0: nabba døtter hans her, og i det hus. Og så var huset her, som jeg kan sove hos nå på ur. Johanna Jensen åtte til huset nå, det ble leie ut, og jeg har jo eisen min og gang, det sitter her, en av tog i min og løyve, vi til at moster, den fyrre mannen kommer, bo i her. Og så igjen her var så imisk skiftende bo her, Astrid Bjørs i Gjeit i 80.000 tatt. Da jeg flyttet inn, så tar jeg meg nesten etterkort vidt til husen jeg gjør, og de flyttet så jeg sendte langer nye i gøtene. Og så igjen jeg kan sove komme nær av bygg og eit husen jeg. Det er lukket som grannalei. Så et hus av treet som her, som andre bor i, det det som vi råper for legathuset. Det stendt så tømt nå, det var så et legat som åtte til huset. Så vet jeg, finner jeg vidt, så var det et legat hver og enlige kvinner av depser at denne kunne bygge. Og her bor en kona til jeg kom som et Elin, men hun får nok så kjøtt herfra. Hun var vist nok lengt ut i familie vi med eisen, så jeg i eisen av depser at denne. Så i så måte kunne jeg finne husen jeg bor i. Men her bor så eisen Bakke, mor Mortensen. Jeg vet ikke hva han er. Han arbeider her i Ulea. Det var faktisk eisen tvei hus. Som jeg finner fortalt, så bor mamma så reisen her et skift. Men da jeg kom her, da bor han så her ensam. Og da Elin får rettelig kjøtt, da etter seg med Runa og ikke være. Det var et eller annet vi legate ble så oppløst, og kommunen hos og ut i husene, og skiftet hos da vi leie ut. Husene var jo eller inkonstante, alt tid innan jord, nå det bare et tømt skal. Men det gjort så løsner at nytt tek, og nytt vind, og nytt klatninger, og som jeg har skilt alene, så større vi jo alt det godt, og nå blir jeg bare spent på å vite hva kommunen at det er for å gjøre, vet at det er ganske at kanskje du forteller mer i syndrom, men så vet jeg vi har, så det visst nok at landen at det skal brukes mulig til sosial og ibo, eller til akkurat allmenn nytt endamal. Og jeg heldig for å kjøre til kommunen, vi skulle hevet at det er litt bøylinge hos, jeg tykker vi nok så godt. Men det stendte så her, så kvillingsgære sjølvand i munnen bandet om å ta hver boende folk her og ta hver svapbjus i her. Nå det bare kontorer allastes. Og jeg begynner å vite at jeg kommer ta hver hotellfølger framvis her nere og ta hver sjølvand i noen sånne lov i grannalene. Men jeg vil si at det var omkant en eka årekvante. Man kunne kanskje omkant du litt av vekken til først nettene og ta omkant varsla vær hvis du Basseren, han ryste jo ikke noen alle klettene her, men etter at uten nåttene først danser, men det var ikke noe som overrøk var noe. Det var mer hoa litt. Nå er det så alt kontor, tja trittingen.
1: Laura, du er døtter en kone som var av Via Reie, Edler Goethe, og en pappa som var Urmigenes.
0: Ja. Mamma min, hun var av Via Reie. Du skulle ikke si noe annet av henne. Hun var av Via Reie. Men hun var så slekt ur Goethe. Hon var dotter Paul Enoch som var lärare i Nekvara Vera i tog er hon och all systern Tjenne är född och uppvuxen Norja Vera i. Och äldste Bajamon är eisen född Norja Vera i. Men hon får rättliga tulliga till Launar. Hon kom till Launar som 12 år och kom och gick i skola, i realskolan. Men hon var som bo bara hos 12 år av Vera i. Lugat till sin dödjande det så var hon vi yngre. Du skulle inte säga att hon var gött, det var inte hon var av Vera i. Og pappa min, han var ur Mykinesen, og amma min og appa min, det var Elsa Olsen, hun var ur Nølsia og Mælarenda, og appa min var så ur Mykinesen, og de giftest, eller hittest. Bajan og kjønne, der var det nok snakk innenfor Vitanar. Og hun får Vestil Mykinesen til en bajasun at halde hus, og møtte så appa min. Han var forsovet eisende slekt av ur havn. Lenge amma min, hun var ur Mortanstov i havn. Men lenge på min og lenge på min, det var siste på. Det skal langt etter når det lukker og sånne. Det har vi ikke ordentlig så vel kjellet på. Men det ble også i Mykinesi, og det fikk tvær siner. Pappa min, John, og pappa bare min, Paul, som satt ned mynda av en av fyrtøk i havn som heter John og Paul Johansen. Så vi tok bøttene, siskene og siste bøttene. Vi kom i omgang til at være noe annet enn bøttene til John og Paul. Og bei mamma min og kona Paul, der var jo ikke gifte av John eller Paul, men der var jo gifte av John og Paul. Enda så galt at han fikk noen skålmækeren. Da i min ungdom, der var jo fast leie der sattende part, da får man om at noen skålmækeren, at setas, man måtte bare sette seg inn i kjønnen og boie, men han gjør de helene til man skulle danse sånne kveld. Han fortalte nemlig en av søvjene, jeg møtte en mann, Tulja, en morgen, og spyr han så hver han er i verden. Og det er jo så veldig ta i Paul, farbror og Adela. Hun var jo kaldbakt, ta i teg giftest. Jo, han er jo veldig i bryddeløpet til John og Paul. Så det var alle mine oppvokser, det var noe som eit, John og Paul.
1: Og det var reisende eit hus?
0: Ja, huset til John og Paul. Her var virksomhet, her var verstaver, her var bilverstaver, her var radioverstaver, her var så skrivstå, og her var med hva det ble selt maskinloter og hvert av så innan. Og her var tvinnende leiligheter. Og vi bo hos mine jonter, og henne bo i Pja. Det var upstairs and downstairs. Og når jonter her som vi bo, her var så eisen en liten leilighet hver om man måtte bo, og at man tatt og tog i hand og stavere her.
1: Hva sier I til om at den opp den?
0: Han hadde Laurus, Appemann. Laurus i innestå opp, han kallet Laur. Og mamma min hadde Elsa. Han var mye kjennes, hun var medleren til Nøls.
1: De bor i Østen i Havn.
0: De kom rettelig til å launere bygge. De kom langt i tredjevn til å launere bygge. Og sluttelig kan jeg fortelle til at en søver som var om hvor de kom til å launere bygge, det var til at Appemann skulle være så sjukker. Men Hertes mye kjennes, han har de fleste hørt om, og så to hørt om henne. Hon säger en affirmer, nej, det passar i röver inte att det var tog att han får till havna. Det är för till havna, det var tog att om hon skulle vara så fin och prat och hon ville ha att han skulle lära. Och tog flottet till havna. Paul Farbror han får ur realskola och kom satt ner på till gravstöjne. Och pappa min får ur smiler. Det bor så först upp i häxbredd, en husen här. Och satt ner så flottet det utav flöter. Her har jeg så eisen om mine første bandomsår. Det var et sånt gjerabøyde som ble gjørst. Jeg vet ikke akkurat hvem det var vi, men det var noe vi at appen min gjerne ville heve som har sin målt under neglene. Og en medverver som gjerne ville komme nær i havnen, så det gjør det gjerabøyde her. Så her var hus, og det hus er jo sted jeg lukket til. Nå for helt stotten, så ikke det at det river nye her bygd akkurat, det er bare utenfor kirkegæren her ute. Og bilasøl eller bilaverste, åtte den utle senest. Her var så stort trø. Her bo vi så det første trøyeren i min løyve. Jeg var trøyere gammel da vi flyttet hjemme i Jonas Brangskøtt. Men jeg minnes vel imest fra at vi bo her ute. Jeg var jo frutt og vutt om å være. Jeg minnes til dømes at det var revagere her ute, bare utenfor. Og jeg synes det ikke noen trønner som vi tatt. Her rann en løker, og hynt min løken, her var revagere. Og jeg minnes en av ferien der jeg kom ut, råp, og jeg tatt av en rever ute av trappen her i husen, og jeg minnes vel at han rev. Det var helt merkelig. Men annars synes jeg løkren, når jeg tar, vi tatt det sånn kikv og seg, og bare tatt så innan her høner og så der ute. Og jeg minnes til at mamma må en platt i å skåle klær og gjøre sånn løkren her. Og det var ikke nekva koner som heter Kjørs, det er jo det. Og akkurat annars må vi minnes det her utifra. Et dømes minnes det ene for når det er noe som det blir ærget med vi, særlig åttende eldre bare må innan bli ærget med vi, at jeg skal leve så stor og nøs. At jeg var inne i spørsmålet og om jeg var eisen her, og horen var oppe bak inn i spørsmålet, og stand i at han fikk horen, og lukket som hittet ut i køkken hver fire ganger her. Og om jeg gjør ikke hans etter at jeg stand i her at han fikk horen, og fikk ut i spørsmålet litt horen etter. Og jeg vet ikke om det ikke er nøsene, men annars platt det eisen sier at jeg har mye nøs, det vet jeg så ikke. Men jeg har noen nøklunda vanlige nøsen. Jeg har også gått til å være nøkt ved henne. En av minst er at jeg har mist et øyre. For jeg hadde vært et øyre eller et veier. Nå er jeg en av veit. Jeg minns øyne vel at jeg lå en her nærmest en heiland det og råd av oss i veitene for jeg finner et øyre. Men så holdt jeg oppgave på et tørspunkt. Jeg minnes ikke hva det var som kom til meg, men jeg minnes bare standen i Sveiten, jeg hittet jo på bykommende. Det var mamma eller pappa min, jeg vet ikke. Hittet jo på bykommende og sier, nei, nei, nå var det ikke mer å gjøre. Nå må jeg gå opp i kvåvåk komme og hjelpe. Og jeg gå opp i kvåvåk, han var så gubbe min. Han og kona sa Johanna, han ikke stod i kvåvåk, de var vimfolk til foreldrene. Og de var bare gubbe min. Han bo jo i havn at skifte. Og han var så øyelig bankover. Og vi elsket hva færre han i en jakogubba. Og da han kom i huset, det var akkurat som en helt annen damer kom. Nå kom jakogubbe. Så det er sånne minner jeg har her utifra. Men jeg minnes vel at vi flyttet hjem. Det minnes det. Da vi flyttet hjem og Jonas Brangskud. Det gjør vi til noe annet som noe fjørt. Og det var som å komme i en helt, helt ære ved. og eina øyla fremmand av er. Husen her var bygd, virksomhet var byrja, så vet jeg vet ikke akkurat når det byrja alt det hele, men jeg minnes ikke om at det ikke er vær, men jeg vet at her har vi gjort i mest anna, og er en til der var køyrelærer og hvert og sånt. Ofte har jeg møtt eldre folk i haun som hadde ikke køyrekort på pappa min. Men her var så verst, ja, ikke en verst av det, her var det nek som arbeid her. Og jeg minnes han råkort, dalskort arbeid i eisen, jeg minnes da jeg så kom og tek køyrekort. Da var han sensor til meg. Da visste han sier vi med til her, og lukkan i utubor det at vi ikke har fått køyrekort. Det må være vaks opp og gis ned vid bilen, og det var bilverst der hvor kvart han så inn og ned. Her var øyla størst nek virksomhet, og her var nek som lærte her. Alt var sin ørvise ta, altså etter vi arbeid og heimal, og man sier, det ble ikke skilt akkurat det. Vi var nek her av verstan, og det har haft et øyla godt hål vi. Vi var i fyra sysken som gikk her tvass av en bein, ja, dem, og slupper faktisk å gjøre hva vi ville. Og her var nek for sånn yngre menn, altså som lærte jo kvart, altså, innan. Og i det hele tidet her, og Jonas Brunskud, og oppvokst noen her, her kom øyla nek folk her, eisene. Og tog at her var tatt om man har kajina. Og det var ikke via samband, norr etter og vester etter. Pappen han jo ikke så øyla ståra familie. Men jeg minns øyla vel at jeg abba-bacan i Rumikines i Suimun i Liesar, da jeg teiplet jeg kom med her. Og mamma har jo rettelig ståra familie norran fyr, jo. Det var øyla nek folk som kom her, og sysna bøtnen og kvart av Suimun. Men det bor jag efter farst och så. Så jag var rätt som en annan tog stöd samstundet som folk kom när jag var värst dig och rätt i värst dig och kvart av sån. Så det var en också lövligt steg att växa upp vill jag säga. Kvar och man omkant tog mest det att man som baden, var, man, säger, man kan säga att det är så lätt när vi är i vägen. Du vet var det en pastor är ute i hela. Og så liksom var det hvis noe overhøver. Det var nek bøtten her i grannalænen, eisene. Til det nek sammen. Nek ut i omtrym som kvöldene, minst i sommerkvöld. Her utenfor tjokken var det rettelig størst plås. Nek spøl, boltspøl var her. Og ofte i sommerkvöldene, da kom de eldre eisene ut og spela vi tjokken. Og da ser man vetrene, da var Jonas Brongskøtter utnevnt til Skreiegøte. Og det var jo helt fantastisk. Vi skrædde jo helt oppe foran, helt nede av kongen og helt om han og akkajene. Vi tog et undrende fer, gjør det så veldig store sparskere av togene hvert av søgnet. Og da minnes jeg det her av verstene. Det her er det gjørst noen sleter. Det var helt vanlige sleter, men det er ikke så allsalig vel. Det var noen stjaternrør eller noen sånt av her. Og minnes jeg at jeg smyrte det ved grønnsapet. Da vi hadde tver, ena til vi bor sistrene, Else og jeg, vi hadde ena, og Bajaner hadde ena. Og det gikk altså vidt ut fukende fer, og det ble bare skrøtt av skøyten og skujefjellen, og i brekken som var her, så nå er alle stedet hus, man slipper ikke fra med nærmere stedet. Og så minnes jeg eisen et særlig til at her som var i læreren i kjallen, Ville Nilsen. Det var han Birger Hansen og han tja Samuelsen tja Samuelsen Myrle og forskjellige her. Det var just en så veldig stora slet. Og hun fikk navnet Kalla og Daniel til vår grannar tja okko. Og Kalla ble oppkallet. Og her kunne jo ødel bøttene faktisk sitte av disse store sleten. Så var eisen i en minnesleten og det var så stora Kalla og Lutla Kalla som tar eisen i gjørt. Og det var det samme eisen i kvöldene. Man var ute i skrettene. Da kom jeg sånne der store dronkene ut der, som var mer vaksne ut der, at skreia sammen vi og hun. Så det var veldig lov å være her i gøten i alt, jo. Det var veldig rikva av bøttene. Jo, her var godt å vekse opp. Jeg ville halte eisen til jeg foreldrene, til vaksne. Det var nok så avhøy i eisen hva vi gjørte. Vi fikk i min støl og hva vi kunne halte til. Men her Tjatora Dalsgaard, han bor jo tve hus fra. Her var et høstnare som ikke ble brukt. Det hadde vi til å spille i. Oppe ut av Livadam. Her var det et høstnare som vi hadde spille i. Og imens her var det et kjattlare som var... Her var en gjæramoner, så det var en sånn lydel hatt. Og imens det ble brukt til paddel, hva vi spalte sjånleg og kvart av søgnet. Vi gjør det øyne i fjellene, og så ikke for jeg tog seg om spølene. Jeg tror det var nok så spennende at vi var ute til å være sånn ekvær krinkelkråkar her. Det var her tjøkken hos gommekar når jeg bodde døtter hans her Anna og terapøten som jo alt var mer minne jankom vi og næsen. Og nekvær sånn, vi slipper, som man sier, å spille og rosast som vi vil. Og ofta ni också om at mamma min har haft et øyle tålast. Sjålvande som i hus var det hvor man samlades meira. Og vi var nekve inne i tjokken, men det har sier jeg sånn. Og en mamma bare ikke må si av mamma min. At det så helt sikkert hei jobbvita om tålet til mamma. Det var lyd jeg snakket om jobbsatål. At du måtte tålet til mamma, vi ætlen tog som fyrtjekk her.
1: Og nå måste du fortelle om hvordan mamma din er.
0: Mamma min er noen til Osla. Og hun var døtter Elsie og Paul Enoch. Og Paul Enoch var som sagt lærer når jeg var i Værvaksen nå.
1: Og han var jo gutt.
0: Og han var jo gutt. Og mamma var jo Klagsvig. Men hun var eisenslekte og gutt. Du, hun var av Greksjønfolkene i Syrgutt. Vi skilt vi te eisene. Men Venk Abbe flyttet til Klagsvigar. Og giftes til Klagsvig. Vi Anne Sofie Matrass. Men mamma giftes så atter til gutt. For først til vi reis. Det var ikke, det var nokre 20 år her. Det er nok nokre av de lærerfolkene som har vært en av langst når jeg er her. Og det er nok så, så hovedlig, vil jeg si, å komme når vi er her. Vi tar ikke ferdags når vi er her, så tog at mamma Jack vil mer ta et om og oppe flott til Gøtjat, og han ble lærer i Gøt. Så ferien er ikke akkurat her var i Gøt, men det er veldig hovedlig å komme når vi er her. Nå, det er Laura til Oslo i skolen. Og jeg føler noe som til, hva skal man si, at man nesten kanskje kan fære inn i kvart hus, bare si hvor man er, og så vil man tage en måte vi åpner nørmen. Til noe som det som jeg har opplevet det jeg vil gjøre når, selv om vi ikke akkurat har vært ferdest her når. Men vi var ute, jeg satt jo Arne og mamma levde, var ute ofte når når vi henne, i samband med at hun fylte. Hun har vært en som skutte i fønker der, hun ville ikke, men så platt vi da fære når her hotellet at være, og ofte har vi vært bare åpne hotellet for jokken. Men hon är några vinkon här norr, men hon var där i Tataita kom så länge att vi flyttade fjärra norr här. Men det var helt otroligt att vara här norr vi än. Hon visste allt alls om bygden här.
1: Och det var i gamla?
0: Det kom till Havnar sett när jag byggde. Det var nog så tull i tugnet till det. Jag började vid bodde till Märt, Mostmune, Märt och Hyramor. Och så blev jag gjort en lejlighet i Tjattlaren och till mamma och pappa och hans. Og her bodde jeg så sin søste år. Abbe døg i 2004, og amma var så verandig her, men hun var rettelig dement, så hun får nok så tullige ut av psykiatrisk delt, av demensdelten her ut. Her var hun en 15 år. Det ble ikke tås om det ta, at da har man ikke nærmere diagnoser i tannforstand, hun var bare i ørvede, men altså, til å ikke nivå om at hun har Alzheimer, og hun tar leiene av henne kvar.
1: Og hun har jo ikke søster i havn.
0: Hon är en syster i havn, ja. Och det var om en syster, Hanna Rasmussen, hon var gift i Ekvan Rasmussen, Stina är någon. Och här kom mamma Vera som 12 år gammal. Och bo i här lika till hon giftest. Giftest hon när jag var här, jag menar, som bo så här lika till ta. Och det blev lika som Eisnesort till alls det man kom här. Och det blev en också tatt samband, särskilt med min mamma och tejpötnen i här ljusen. Som Eisner, de flesta känt. Stig var den äldste. Og Oliver og Kak, og Marne, som var sysselig med Vestrivaunen, og så en syster Elenborg. Og Elenborg og mamma, der var jo øyla gauar, som man sier, der var nærmast som Elenborg platt, jeg sier, som systrar. Så det var nokså tatt samband vi her, og jeg vann, og min syster var kanskje ikke akkurat han som var så nekv ute, hun var nekv heima, passet med mat som mamma, men hun var nokså inne selv, for ikke akkurat så nekv ut. Men jeg vann kom nekv her iver til okkara, han gick som sina turar, då kom han ägg vid det här lockar. Och Elinborg, hon blev det säga till att mamma visste ju öliga ägg om haunerna och om husen i haun och sådana här. Och Elinborg blev det säga till att det var till att hon gick alltid turar vid äggvann. Det var inte att hemmen hinner på att hon tömde det så väl, men det tömde mamma väl. Så hon gick turar vid äggvann ut i gamla haunen och sådana här. Så hon visste ju öliga ägg om haunen. Och det är nog en fejl man nu gör, man lustar ganska för lite efter ta i hon. Men det kom så att vara också tatt samband. Och för mycket vi kom att det blev tatt samband ganska mest mynt och tatt samband som vi hade vid Elenborg. Hon var gift vid en kallfringe, Sigmund. Han sylte ut det så det flottade också tulliga nyer till Danmark. Och bo ut i Ballerup. Hon var lukas som ojmynten att förska fjällan i Ballerup. Och det var lukas som att tillhålls det att tjocken tar vid kommer ny till Danmark. Och i perioden det var nekva av okkon eisen bo här, inte bara okkon men av alla familjerna. Det var alltid upp i hus. Jag kom här nekv, har ju bo nere i några år, ut i Chateimon. Och så är han kommit, tar man ju färast så är det här lukas som har varit där fasta till allt.
1: Jeg har hæsar her at han får anker reisende helt iver om Atlantshavn.
0: Ja, det en anbeid min. Han var til Amerika. Han er David. Og vi tar det så bare om den her mannen som bor her i Amerika. Men han var ene for atre fargen. Og det var jo i 1900 og trus. Jeg mener at utvarp i hegene samarbeid vi en eisen. Vi tar til en av sånne atterstevnene. Enkelt det at jeg ikke fikk oppspåret til samarbeid, det var ikke måned til. Det kan man så få av kanna. Han får som, så vidt jeg, skilt som 16 år gammel av sted. Ta han før, ta være Olasøk, og ta han kom atter, ta være Olasøk. Han får så først til Skottland, giftest vi når skottskarriere, ta i forhold til Amerika, og bo i Vancouver. Det var ikke så øyelig nek samband vi familien her, men onker jeg har haft samband. Stig hei nek av sambandet, og sier, en døtter var i førgen enn for når hun. Da jeg bo i København, da kom hun nemlig av Ija sammen ved Elenborg. Det var så atlet og en atlan at jeg skulle komme atter til førger, men han døg i midtler tog, men kona sa det var så atter enn for at han hadde til at hun var Ija i kjellfølg til seg her i Skottland. Da var så samband her, da kom hun av Ija i førgen. Men jeg minnes det var øyelig særlig det her var Teia Vidjan. Det var faktisk nok så fantastisk at han var så lenge at du. Og han tog seg først, og det var så almindelig fitt, var det. Det var ikke veldig nægare annars i førgen, utan enda ned i Dalt. Da vi tøtte oss atterstevna, da rønte vi til å få samband vidt deg. Vi hørte samband, men ånden av dem kom, men at han til har vi skilt av lærene at ånden av dem i familien når i Klagsvøk har haft samband vidt deg. Og onkere har vært jo vidtja onkerne av Taimon Eisen her i Amerika, og vært jo øyelig velmålt ikke ned. Og så var det en syster av treet, hun får ny til Danmark her. Og han har hatt med Eisen grulla lo i samband vi. Hun kom omgang til atter til førje. Med henne var Lorushinkor, og hun får ny vid henne av sikla til søvann som jeg har gjort, jeg vet ikke om det passer. Hun får av sikla vid henne, det skulle være slet av en broer før. Og det kom jo så rævlig ringt vever. Så hun ville ikke omgang til atter av kjekk. Og det bor så i Norrjyllandet, vestkusten her, og det trodde jeg døter. Anker av dem har vært i atreførgen, og anker bøttene av dem har vært i førgen. Og så var det ene fra en ved en skoleskip, jeg minnes ta trappa ut og opp her nede i helsepointen, den unge mannen, men han kom omgang til atre, jeg vet ikke om han finner skrek for en rævlig rikker av familien som var i her. Men lenge om og lenge, på tre hårde nye til Danmarkar, til Teia Vera.
1: Det var han som er greker.
0: Han som er greker, så var det gøtt. Og det var nok meningen at jeg skulle bare være her enn å stutte tog, men så kom krutje. Og så ble jeg lenge av besjukker og døg. Og Torskjell kom lenge om omgang til heimatrattet. Og det er så bare jeg griver nærmere. Jeg har så ikke haft noe særlig samband ved nærmere at han bortsett fra at jeg vil helse på ene fra et siste nabatt som vær her. Men det er flere som har vidt at jeg tver siste bygg var under Sjællandet. En siste ble forstander av en etlesheim ute i Brønnsøy, og her kom så omsøsten min av Vera, sønne søsten tog, og tverbekva, så vidt jeg vet, i Norrjylland, jeg vet faktisk ikke om det er jeg lov. Men jeg vet at i samband vi er atterstevnene, det var søsten min mitt land, vi er til Kipa 4 og omkring, det var min familie i Norr Klagsvøk, og de har haft samband vidt det, men ikke når de kom så til det, hvor er ikke de når Amerika eller de når Danmark.

Ballad of a Teenage Queen. Hørt við her Johnny Cash syngja. Og det var vimmar hansara Jack Clement som er i bæg år og le. Hendan opptøkan fra Nujandru Shea Altrush og tidsin opp i Sun Studio. Hesen annar parteren av minnesendingene om Johnny Cash verur om ungdomsarne og i Dias, om ta Bajin Jack verur skatter og døyr, og om ta han fyrir inn i herren og verur sendur til Tysklands a gjera hertennastu. Ui Dias var rykt truarlöv og her voru seks ymiska samkomer. Carrie, som sjálv kom frá metodista samkomene, vildi ikkje allega bøtnenun a genga ui enni avvisare samkomu. Sjálv gikk hon mest ui baptista samkomene, men unge J.R. dongde best av er i enni samkomu som nevnde seg Church of God. Tui her nytti tei negv ymisk ljóføre ta i sankur vera skrona. Ta ver stóru dævur tja Cash-familjene ta patchen vi einun batarui utvarstaule kom i huse. Eta ver fra handelsfyrirtøkne Sears Roebuck som sendte pruslista ut til folk og som så kundu bøyleggja servöru og så kom patchen vi postum. Ta eldra attarlige her. Kjenne ta her om okkara leir vi pruslista fra Eitnu Kantor etla Dalsvarius. Og i det han vil resa maten av kjeipopan under nethandel. Ta bleiv dulja lusta etter utvarpen, etter vevervanen, andalion møten, og så oppdegar Lutle J.R. at her var ein nudger heimur fyrir han. Hetta var tonleiker. Tonleikeren som tei nevndu country, etla hillbilly tonleiker. Vi høyra Were You There, sangren er folkogn, Johnny Cash eier hese utsettingina. Hon fra 19. mars i 1922, trus. Og hever han finnje The Carter Family a synge under.

Papen rei fór vanliga ui song klokkan 8 om kvölde, og ta platte J.R. a seta seg vi utvarstolnun a lustet kontritonleik. Vi oiran hon heilt inne vi hatalaran, så han ikkje vakte papasun. Vi er skrivu på lustetolet fan J.R. kjøttet av at her var fleiri utvarstøyer som spalte enda tonleikin. Og i middlendøyene blei lust vi ankrar vøru som så futja i sankaran eller sankbølgen. Men særlig var det ein utvarstø som han lusta i negvetter, det var utvarstøyen vi kallet bokstavnum XERL. Hun la i Del Rio i Texas. Den store sendemasteren stå i Mexico. Hon sendte vi negmare styrke enn løft vær i USA. Og hesa i utvarstøyene sang ein bølgur som nevnte seg The Carter Family. Hetta voru brøverne A.P. Carter, eller A.P. Carter og Ezra Carter, og konutara Sara og Maybell, ter voru sysnabøtt. Maybell og Ezra Carter, 8 trutja døtur, Helen, June og Anita, som fra 1923 og eisne sunko av hesa i utvarstøy. Løyde visste J.R. som sitter 8-åra gammal i Dias at han satt nye i løyvnån skulle komme hava negg vid Carter-familien av J.R.

0: That's fine. That was a little 10-year-old June singing for you. And what was the name of that number now?
1: I was going to sing Engine 143.
0: Well, that's fine. I think you did, too.
2: J.R. Nu kom i skolealter og fer i skola. Men det synd å si at han tømte vel å gjenge i skola. Men til hun domte best var søva og mal. Hun langtest ytla heim i skolan til hunden kjøser Jack Terry, som alltid fylltest vi innom. Ein dag inn, J.R. kom heim i skolan var ein olukka hent. Hunden var sloppen inn i høstnarhuset og hei drip i atler hønene. Papen, rei, gjørdest i øyne og hei skåt i hunden. Vina leie i terramidlen. Blei omgant i heilt å se av mat. Og i 1938 få av tjonene Cash så et satt av baden en av jento som blei navngiven Joanne. Og i 1940 kommer så kjent av badene. En dronker, Tommy. Vi høyre Give My Love to Rose, Johnny Cash eier år og lær. Og henta opptøka eisne ur Sun Studio, tidjen opp i juli 1921.

Attana skolatøy skulde J.R. som allhin jo i husnum, ut av marskina at velta, soa eller hesta, og selja varta bomullshestingen som er streven. Han skulde jo drassa enda stora, tunga setjen at han assar akkara bomullen hui. Det sikst, ein lotur som J.R. 8 og gøymte alt løyve, var en løyde bomullskula som han einafer hei knytt sær ut av marskina, og her lova seg sjálvun at bomullsbøndu skuldi han ongant í vera. J.R. domdu vel tónleik, og han byrja tullja festa år a blæ og a syngja. Han var pava stoltur ta í hann tutsjara gamal kom heim og vusti pavasunnun $5 som han hei vunne. Han hei sungi sangin Lucky Old Son i hennar skjula sang kapping. Fyrstu fyrir J.R. Cash upptrakkar almennt, han 12 år gammal og syngur sangin The Tell Me i ennum samkomi husi og mamma sara Carrie spaldi under. Nú fyrir við að høyra I Love You Because, Liam Payne, I Roar og Lea. Sangrin tíðin upp 13. december í 1906 í Sun Studio og te vinnmaðurin Jerry Lee Lewis som spelar a klaver.

Løyve tja J.R. heima og i Dias. Jack søyna gongt. Han gonger i skola til han 18 år. Og fer ur skola noen i 1900 og altrush. Han fer seg firefattlande arbeid i Dias, men fer så av sted til byen Pontiac, her han fer seg arbeid av en bilfabrikk. Han trefst ikke i jesen arbeid noen og fer så heimater negra vike seitene. Ta Jer J.R. av affæra i herren og veler flåvåpne. Han byrjar oppvedning av hernavarstøyene Keesler Air Force Base i staten om Mississippi. Seitene var han flottur til Brooks Air Force Base som la utanfor San Antonio i Texas. Ta er nu han kjemur i herren at myndelagene setter spurnartegjen vid navn. Ta er djevon og navnet John Ray Cash, som bær hans herra opprona navn. Jeg synte løye at av tjei sysjon skulle foreldrene gjerast åsamt om berta eina navn. Men ta vær, og vanligt at nevna personen vi forbokstavn, såsom J.R. for John Ray, Edla, A.P. Carter, som stendte for Alvin Pleasant Carter, og vi togjene blei stytta navnet hengande. Vi brevaskifte nytt i herren ta navnet John R. Cash, og hetta navnet han teker tilsyn. Vi høyra Doing My Time. Johnny Cash eier år og le.

i ungdomsåren og Jimmer John er Cash sammen vi flere jenten i Dias, men det er ingen av dem som han vil forelske i. Det er en som han fra helt ungen åren var blevet løgnelig forelske i, men han la vi øyrene inn i lortetålen og lortetjetrene, og det var June Carter. Han er ungen til hitt henne, bare hørte henne sin kjøyudvarpen og se henne av mynten i bløven. Nu framførde June Carter saman vi mamma sinni og systrunum at tog navn frema Grand Ole Opry i Nashville. John Alger tog affæra til Nashville a hitja og høyra June Sinja a padli a Ryman Auditorium. Ta i han seta balkongen i hetta kvöld og hukti og lusta i etter June, var det ikke som boi fra at han fimmar sætni skuld standa a sama padli saman vi June. Han er eisle så mykje smægin at han tårer ikkje at færa at halse på at han har framførselen. Vi tårer Port of Lonely Heart, Johnny Cash eier år og lær, og sangeren er i tiden opp i 1905 og alt trus, og i sånn studio. Her synger han bæg i fisto og ærestemme.

Stått etter hetta ver han flottur til Hernavarstøyna i San Antonio i Texas. Om vi ikke skifte platt og herrmennene affære inn i bojen, inn i San Antonio, her der hun av seg i en av ståre i høtt ved rulleskøyten. Hetta skulle John Eisner røyna. Men som til ødel og nøybergjennom, gikk ikke vel Johnen, har rennes hjemme ved en av jenten og beheget dette om kottel. Ta i John skal ta i hånden nå henne og hjelpe henne opp etter, var det som en elektrisk næste feik i middeldei. Jentan var 16 år gamla Vivian Doreen Liberto som bo i San Antonio. Familie henne var tilflyttere ur Italia. John var pura borster i Vivian. Hun lyktes ikke jentan henne i møte hjemme i Dajes, hun var negg myrkere av lite og var sere vøkker. John og Vivian fingu bært trutjar vikur saman i San Antonio. Ta ferran bo om at han skal sendas til Landsberg i Tyskland og gjere hertanast og i Second Mobile Radio Squadron. John tegge tåtje til Memphis, her bror hans er Roy hei arbeidet. Mamman Carrie og papen Ray og yngste broren Tommy var kommet til Memphis ved silvergråa Pontiac-modell 1946 bilen til Ray. De skulle møtes av en medstående nær togstøyene og få seg en bita og si farvel av en John skulle fære til Tysklands. Ray hever galøysen, ta i tilfor inn av medstående. Han led billigelen stand og i, hette Gjørte han vanlige hjemme av IDS. Det står våre egne til at jeg kom ut etter medstående til å ta bilen borte. Han var stålen, så John måtte tenke til bein seg renne av noe av tog. Vi tar My Toe Time and Woman, Hank Snow, Eir og Rolé. Sangeren tiden opp den 22. mars i 1926 i Sønne Studio. Brottelig var det tver kvinner som Johnny Cash var forelsket av June Carter og Vivian Liberto.

0: Og i Landsberg og i Vestertysklande kom John Ray Cash a liva eit heilt ørvese loiv enn heima og i trygg og omstøvnen i Dias. Han hei under oppvending i USA vist særlig evne at minnast, høyra og feta morsesignaler, og ver han tog i sett at avlorta kotosignaler som russar sendte synamidlen. Hetter under kalta krøynun og Tyskland er bytt opp i Ester og Vestertyskland. Sagt ver om John at han den fyrste i Landsberg som tytte kåtena at Josef Stalin var deir i 1933. Og i byrjanene ver John den stittle drongeren som røyker sitt arbeid. Han kjekka møte, han les nek vi bøybeline som mamma hans er i givjono. Og i frutøyne fekst han via skriva brøv heim til jentena Vivian Liberto og foreldrene. Som tøyen lei brøytest dette minstre, John var oftare vi vimmanen av ølstoven og drukket av gaua tyske øle, og eisne domte hun av få seg en konjak. Der unge herrmennene var ofte i bardia vi lokale dronjene om jentene, eit som John omgantig hei seg heima og i USA var at litter hermen gingos heima vi kvitun jento. Hetta var óhugsandi hian i han kom i USA. A jólun og i 1931 da fyrstu fyrir að John skal halda jól og gjennom fremmandu landi bústur frá foreldrun og sýstjum. Han fyrir og keipi sér en gittara og gjennom tónleikara handli i Landsberg fyrir 20 markar. Han lærer sig að spela, lærer sig gittargrepene og fyrir sætni upp í ein tónleikarbölk tjá hermannunum. Þær nefndu seg The Landsberg Barbarians. Við høyra Good Night Irene, Hoddy Ledbetter og Johnny Lomax eiga orðið.
1: Last Saturday night I got married.

Heima í Dajess voru foreldrinu tja John, Carrie og Ray Cash, öttafull, nú sonur tæra var færn í hestanastu í Landsberg. Það var jo her Adolf Hitler hei sýti fengju í negra mannar etter kjenta ölstofu kvetti og her var byrjavur på að skriva bóðuna Mein Kampf. Forelskjelse við Vivian Liberto var hætt, sjálft hún þeir bæra höfðu kjenstu trúkja vikur Arn John fór til Landsberg. Þeir skrifa negvbröf saman og við kvörst fekk John höfði að rinja til Vivian og höra máli á henni. Han fekk ongan til Orlo að færa heim til USA að vítja öll þeir trúi árni hann veri í herstennastu í Vestutvísland. Sjálft hún John raunir að fortrönja það, så spøkjet av løgnelige forelskelse vid June Carster i hoanum. Han høyrer June framføra av Grand Old Opry, som blei sendt en av vik og forskåte til hermennene i Vestertøyslandet, av utvarsstøyne Armed Force Network, AFN, som eisen i hårdest her i fyrjun tog i gav høyrelykjende våre. At panikkur var om a komu i John, nu han hei fratt at June Carter var byrja genga sama vi kontrusangaren om Carl Smith og at hei skulle giftast vysir brevaskifte vi Vivian. Og i middelen 2. mai og 18. mai og i 1922 skriver John Vivian 12 brøv. Den ene dagen 19. mai skriver han trui. Og eldri Aron gav Vivian Liberto ut bók. Her voru partar av tæmen i við 1000 søgjennun av kærlagsbrøvun hún fekk frá John til trúi Arnjan gjörði hertennastu í Vestutvísland. Ta hann fer að vita að June Carter og Carl Smith voru gingin í tjúnarlega 19. júli 1922, ger hann ikkju mætare, sikkurst í einum brennumvinsrjúsi, að rinja til Vivian og býr hann að gifta sig við sér. John hei ikkje hoksa om tøyarmonen i mellom Tyskland og Texas, tøy ta i Vivian til telefonuna i retta mitt av natt i Texas. Og kanskje ikkje besta tøyspunktet jeg spyrir om hun vil giftast. Men John regner å få Vivian å komme til Tyskland her de skulle gifta seg. Men ta seg i papen, Tom Liberto Costa Mai. Vi høyra Get Rhythm, Johnny Cash eir årlega.

John hei eit sermerst arr. Og det mian John i hertanastu i Landsberg, at han fær til som nek og kalla mest avmyndaja arr i heiminon og høkra tjolka. Etta fekk han eina fær brunu var komin i en jaksel, ein tyske tannlakne skulle skjera han og tekka jakselen bortur. Tannlakne var fotler. Skurvidger amboje fær utgjøkken tjolkan under skurvidgerne, så neiot vær a sitta pentur i tjolkan. Tan 3. juli og 1904 og altrus var John R. Cash leiser fra Hirtanastu og hernavarstøyne Camp Kilmar i New Jersey i USA. John pladde ofta kjentandi a takka til at han hei veri 20 år i herinu, fra 1904 altrus til 1904 altrus. Tøyen hevi tidjist lang tjono. Sama dag som John fer ur herinu, 3. juli 1904 altrus, fyrir ein hending fram í bøinum Memphis sum skuldi kolvelta allan tónleika heimin. Ta var hendan der at Scotty Moore vendi seg til ein ungan framfýsnan sangara Elvis Aaron Presley og bjóðar honum at gera eina rundar upptøku við Sam Phillips sum heyrir son studio í Memphis. Ein brøyting innan tónleika heimin lá fyrir framan. Sanchiner Elvis spalti inn og komu ut tvær dagar aftaná á Sun Records, Voro, That's All Right Mama og Blue Moon of Kentucky. Hetta var Sanchiner som var gjørt lengt framan undan, men Elvis gav Diamond eit særligt upptempo sni. Ta i så John kjemur atur til USA, hever han ongan hua fyrra atur til Dias. Han hever i samband vi arbeidet kjassar som sergeantur i herinun, vidja avlustingar tænastur i London, Paris, Barcelona og Venezia. Han velur tøy heldur að færa til Bajasun, Roy, som arbeir som leiari á einu bilversta í Memphis. Og í Memphis blómar tónlega lauf. Her jazzur, blues og country tónlegar. Vid høyra Hey Porter, Johnny Cash, Ayr Orolea.

Etter stuttansteg i Memphis fyrir John til San Antonio i Texas er vidja gentuna tjassar Vivian og familjina tjóan. John hei nu i 2 år by Vivian gifta seg vissar, og tei vera gift tan 10. August i 1904 og altrush, 35 dagar etter heimkomna ur herinu. Aaron John kunde gifta seg vi Vivian Doreen Liberto hei papi hennara Tom Liberto som var sakførare, sett treiter Aaron Vuxlan kunde færa fram. Vivian var katolikker, og John skulle sätta sig inn i hvordan katolikkerne levde etter katolsk og trunne. Eisne skulle John genga vid til at bøttene skulle oppalast som katolikker. Eina stutta tog Jack John eisne i katolska kyrkja. Etter at John og Vivian var gift, flyttet de til Memphis, her de få en uibu, og John kjøper seg en grønan Plymouth-bil modell 1904. Han søker seg arbeid i kjallegreglene, men for at vite at det ikke bør til uten vi er. Han måtte først kjenne og doa lovarverket han skulle arbeide etter. Men han fær så arbeidet som fyra hora sølumæver til Home Equipment Company, her han skal selge konfyrer, fristeskap og vaskemaskiner. Men John var vanlig i sølumæver, det la ikke til hans her skulle tjekke som priser ved gifta koner og husarhalstålen hun han selte. Han røyndi eisen i agerast DJ. Han leider opp en utvarpstø og byr om arbeidet her han kan lysa ved vørenom, men han fer at vita at han tåsar ikkje no godt engst mål om målborren i bygdaslir. Enda sending nu komna denda. Han rit og valt tonleik og Björn Voxlui, og i saunenom Malena Clemensen. Tøkningur Heini Holm Johannesen og i utvarstående Paul Danielsen. Vi tar alle senast. So doggone lonesome, Johnny Cash, Eir Orr og Lea.

I samband vi tusen år halte fyre kristnanene av fargjon gjørte Kari Sverresson sender vi høyte noen tøvnløyker og i 13 alder. Og i tog jo pørstånd ved lust og sjanker og spil som hever ljøma og ikke noen til at folk hever boløkast her. Senderøyen var første fyr at høyre år 2000.

Ljóføre hefa helst alltid lífa í húanum á føringun. Ein so tatt vaksnir skóur, lindin og fæir skære, rósur og liljer, og so nekv anna fremmanda kjent og í vísunar og kvæjini umrøa. Til dømes ljóar og í vísunni um signalt og dvørgin, summer kontu að spæla vel, bægi trommer og lenga spæl. Og í einum nýrlei ljóa ta, kvørst skal mer harspan undir mína hond, og í einum örun nýrlei ljóar blas i hotten i ålevant, og gjennom trea høyra vid at en gjedler lor i stavne, og viser en harsporøyma som vid her høyra nølsingar kvua, lyser nær om jøvføre harspena ut i æser. Men først jo har fyrja fotmennes saune, etla og i bokmentnen, finna vid nekra avbending om ambo, og i føringar jøkken tøyinar heva nøyt at spela rattlig lø av. Ikke tog, vi har alltid haft i mest at lata vi, og hetta skulle vi østene komme til og gjøre en 17. sending, men ljøvføre og i vanligere mersking tidsjøs ikke at det har vært nytt for en øynefyr i 18. ålt. Korsene begynner vi fra søkken okkara og i Arnon 1616.

Det hendte i 1616 at fyra dansk herskip lå inne i skala 4 og i tværvikor. Admiraleren Fyrje som skipen var hent tiltekne Jørgen Dahl. Hetta var sjettan parten av sommeren. Mikkjall Bønte var ta av Besto Aron. Kan være at han etter samme sommer var kommende tjonale av Øron sinne vid Magdaleno. Det var så vært mitt og i kveitebrestøvene. Mikkjall gjør det så varslo i lampa og beit til sønn admiralen og Kjolvån, nøkron ivermånen av skipen og en parti av underfalsen. Kjolvån det var også en mennesker estringer i hese varslo som stod i tver nætor. Blodskaperen av lampagæret var overfører. Her treet ikke nekvor og gåer mætor av imeskonsløvån. Drekkaløveren var utrolig av nekvor. Her var det trusløv av mjøye og mångsløv av vinne, og her har treet var hamburgerøl, lybekkerøl, rostokkerøl, trøntheimsøl, tveisløv av kjeppmannarhavnarøle og trusløv av enskonøle. Eil, strongbeer og chipsøl. Her var stortleidje sodamonai, danseren Jack og kveien i Joao. Åkonomennene nørte og eisen om stortleggene vid lura blåstre og via spil og på ånder Joanbo. Her var glede og gammel, og tar føringer som var i hesere varslo, må du minnes da henne så langt jeg tar livet.

Såle skriver Simon Skære. Brotet vi tar til å være ur langre grøyen som opprunalige støv i dimmalatting i 1898 om lampatjonene Mitchell og Magdaleno, og frasøktene om uvanlige varslene i lampa hever grøynskriveren fra evesøvende kjærkjenta uslenderen Jon Olavsine Indiafæra. Han gjør det tjeneste under Kristianne Fjora om båret øynene til de fyra herskipene som kom inn av Skalafjør i 1616, og hver øyn tørre som bøyen var i varslet. Jón Indiafæri hinn fyrste vi vita om og skrivar om føroyska dansen. Og samstundes hetta hinn eldsta fragrøyngin om at rattelig ljóføri hava verið nøytt i fyrjun. Og i hesum førunum vore ta utlendingar i spalto og vore tónleikarnir skúlaeir hevur ta mövliga ljóa sintur som ta vit hørdu just nú. Hetta var tónleikur i spalto vær i Fraklandi og i byrjanene av Sejand World. At hetta hevur haft onkra avirskan av føroyska vorslofölkje så etla så, man vera lúti at ivastu. Korsen det ikke før en måte enda noen av Achando Old, at instrumentaler tonløyker vi visse over spalter av Føringe. Føringen Jens Christian Svabo, og vi høyre her danska spelemannsbølgen Rasmus via noen leie som kalles James Maggot, og det ur en nødashavne, og Jens Christian Svabonius, som han kallet seg, for under å skrive i 1665. Henda nautabók við tatuyar populær tónleikur tja spælemannan og kjeppmanna haun og 17. helta og 18. öld var funnin á loftinan og í pæsastofu í haun og í 1903 árnum.

0: Jens Christian Svapo og var føtter i 1646 og døg i 1824 var prestasoner ur Mivaje. Papen Hans Kristoffersen Svapo undervurste sonen hon vid hus til han som 13 år gammal var sendt til Havnar og kom at genka i latinskolan hon her. Her hitt han 4 år eldre Nikolai Mår og tar gjørdest vimmen for Løyve. Bayer blev studenter i 1665 og før og samme år til Kjeppmann og Havnar her der var innskriver av universitetet. Vindmennene Bayer var først og føringer i for å lese anna enn teologi. Tar løs og boskaper frøye og nattur og søvo og gjøtt og gjørskøy, men kvargen tar jeg fikk pregf, tog tar nøytos da djevast og arendar kom så lengt. Tar høyde ikke noe mye av peningen til å talde fram. Korsene fink og Bayer har imsan hatt nekva sida for følger. Eit nu fyrir menningina og nu tujar geringina og landbuna innan, fyrir malokkara og varvorslina og kvævunan. Men i hesen omfærenon færa vi at halta okkon til ståra tutningin Jens Christian Svapo fekk fyrir okkon instrumentalt og tånlegalia. Til 16 årene Svapo held til i Kjeppmannhavn og i fyrra omfærenon fra 65 til 8 til 8 hever han lars i at loika av fjol. Nåda bøtjuna tjasar fyrir han undra skriva i 1606 til 5. Mövliga hever han brukt bogena og fjolspelet til a vinna sær nøkker euro som tånløygar i Kjeppmannhavn. Hetta halda fekkaner Per og Lars Lillholt i Kosuer. Hese bair gau i fjör enn a fløvu ut som tar kalla Next Stop Svabonius, og en fløva vi danskun dansetånløyge ur 18. Öld, med den anna vi 8 løvun ur nøyda bogena tja Svapo. Og i fløvu husan hon skriva tøyr at førstje studenteren Svapo helst man heva virka som spelemaur i Kjeppmannhavn. Annars var 1665 samme året som Svapo gjør en stort affær til Ånglands. 22. mai og i 1688 kom Svapo atter til følge. Her han heier til oppgave for danske rent og kamere at sauna inn tilfær til en holdarløsning av følgen, beg boskaparlige, samfunnslige og annan hatt. Og i rikvismikl og skriftlig og frasagten om å komme bort til jord, vil øsene nå med vid dans og tånløg. Under iveskriftene om leie og andre lystigheter med videre, stender mellom anna at lesa.
1: På fornemme brylloper og lystigheter i seri Torshavn begynner den færøske dans meget at gå av bruk, og i den sted at innføres minuets, polske, engelske, skotske reels og kontradanser. På Torshavn giver man i de sildigere år eis og sjelden små baller. Ja, for kort tid siden hadde de unge som hadde vært i København der spillet to komedier, nemlig Studenstrup og Herman von Bremenfeldt. Aksjon, musikk, dekorasjon og andre anstalter skulle efter det steds beste skjønnere ha langt overgået formodning.
0: Og her som sier vi at i 1688 er det nevann bare Svapo i fast vi har spillet tånløk. Hvis han ikke bøgnløs nevner ljøføre, er torført at uimenta seg atler heser nevnt og dansenar utan teg, og at han nøyder året musikk og ikke sang i samband med komediener til hesen unko og i hava veri i Kjeppmannhavn, ber på om instrumentalan tøndøk. 1. September i 1682 fyr Svapo atter til Danmarskar, og her strøyest han i sunnleie og i 18 år, til han i åren om 1800 kommer atter til følge.

Jens Christian Svabo døye i 1824, og som det ljøret av Morensi Josef Stein, heie instrumentaltonløkeren til rettelig finnes i foten fyrer i havnene. Av bygd måtte heller ikke være helt øyesørst av spalt om tonløkeren. Og i 1835 var Kalbaks kyrkja bygd, og her det at hinner ekkjent og fjølener være utsiaver og kjølrimaner. Hver utsia i fjølener ut ikke grøyt, men overføre tre og jansmyren Davor Petersen, som var attaur ur Midgeri og i Kotlafyre, og som hei bosett seg av Stronton, var oppjoi av smuja Kalbaks kyrkjo. Hesen Davor Petersen fekst sjolver vi at bytja fi oler. Ta sikst at han bygde fem til samans, helst ur han veri fyrste føringur og hei rönt seg i hesen kynstre. Fi olenar enda av imsastan i landnon, og kosso jo ikkje, så syr het akon så mykje som av fi olen, og i fyrru helt av nøyjandu öld, Øysen i 80 ankeren gav han av bygd.

Skulle vi at enda teka saman om hese bor fyrst og sendingarna i røyni om tånløyk i fargjon så gjerne landnomstøy, ber til å si at føringar våru i kosso erfarenere å spela av ljåføre som til dømes fjøler og i 1600 og 1600 og at det bare hever vondt i passe så gjerne.

Vi har sendt annan part i røyene tonleikur i 13 ølder. Og i byrjanene hørte vi nalsingar kvua Harpo Rymo, Eli og Bakka Jørskipaie. Nasta leie i sendingene kallast Le Ballet de Kok, og det var franske bølgeren Mali Korn i spalte. Sjøen hørte vi tonleik ur nådabodsjene Tjajens Kristian Svapo, da fyrste av hesson løvun spalte danske bølgeren Rasmus, leie kallast James Maggott. Nasta leie kallast Cavalier, og tria leie var åttan heite. Hesebæg i løgne spalte fekkaner Per Lillholt, vi spalte Bratsch, og Lars Lillholt, vi spalte Fjol. Er enda hørte vi datter Bølgen Rasmus, her fekkaner Lillholt eisen i Erobjøy, og leie der spalte, som i bøgjen i åttan heite, kallet der Svabo Sjeivoldsrush B. Det var Rune Jakobsson og Kari Sverresson i Låsum. Kari Sverresson leie til Rattes.

0: Kringa færja gava morgon, og i dag mannadaver 13. juli. Sigrun Brend leser tøyndene fyra barsnida og til og via døvra. Klokkan 21.
1: Prysurinn av norsjavar olje hakka i ikkje minni enn 3,5%, ta i oljemarsnøyne lodde opp av midnatt og i natt. Oljeprysurinn hakka i negg vil ta handelen lett opp etter at USA fram til Nujaru av avloppen av Iran og at Teheran på ifra at Hormuzsundet vil stongt. Ein tunna av norsjavar olje til utflutjan og i september hakka i vi 3,25% opp i heilig 8,86 dollarar stått fyrir midnatt og i natt. Amerikanska lattoljan til utflutjan i august hakka i vi 3,65% opp i 4,02 dollarar fyrir tunna. Støvot flere som bygg i førjun her var ikke bostier tilknyttet her. Det var 2016, 1. juni og i år. 1. juni 2021 var det 1606. Tallet i støvot vokse så gjerne. 3,5% her som bo her 1. juni hadde bostier tilknyttet. Det er minsta tallet her til. De fleste som ikke var bostier tilknyttet ur Asia. Føres bostier tilknyttet hava tei som hava bo heltene av løyvenon, etla tjei av tutsje sammenhengende åren i fargen, einafer i løyvenon. Mer enn 100 turkiske serlaknar i føying og kvinnesjukon skulle rinda båt for å fremja keisaraskor hever helsamala rai i Turskaland i avgjørst. Alle laknane hava finnje forbo at virka og vera nøytur a teka etter utbyggving for å talda fram at arbeida som lakne. Turskaland ligger ovast i haktølen fyrir OECD-land som fremjer flest keisaraskorer, her badne vil det tydje ut ur løvmåver jøkne skor i bøkjennom. OECD er stytting fyrir fellesskaperen fyrir boskaparlig samstarv og menning, og 38 land i fellesskapen. Nudjast og allmenne tølene som fra 2023 viser at i Turskalandet vera 615 keisaraskorer fram til fyrir hverjar 1000 føyingar. Og i Danmark retta tallet omleit 20% fyrir hverjar 1000 føyingar og i Norge 16,5%. Laknar i Turskalandet sier at flere årsøkjer til ståra tale. Eit nu at keisaraskorer skjåtare enn naturlig føying. Heromframt vanten for å være akardur om tropeleikar stinga seg opp, skriver NTB. Frutjadegin får i 128 folk om enska sundi Ermasund og i einun luttlum bate til størsta skrasetta tali av tilflytarun og i einun bate. Fyrra meter var 125 folk og i einun bate. Til samast 225 tilflytarar får om sundi og trimun baton frutjadegin, skriver BBC. Her til i år mer enn 12,000 folk kommet til Bretlands og småbaton til 44% færre enn samme togjarskai i fjør. Nettverkene som smukla folk teker større voa enn nekrantøy, og tælige folk som de nøye og vanlige båter vekser år om år, sier talsmøver for i Breska innanrykkesreie. Og i april skriver i Breska skjøtnen under tre avtale vi franskar myndelager. Bretland fører stola vi 602 millioner pund som sverer til 5,8 milliarder kroner til marskene etterlitt visrentene i Norrfreklandet. Henta farleien grei anmenning om at brottsmannen li ikke takker fire lit for i tryggtene Kjataimon som tar skia seg hjelpa. Sambars bretska innanrykkesranon hever marskene etterlite fora meira enn 45,000 røntun affære om Ermasund sånt, siden er vele i 2024. Skipet tja Watson Bandero ferd til Urlands, tog en mever ombord her i bruk for lakna. Bandero ferd tog atter til Uslands. Atlanen eisni å skifte parst av manningene. Fellesskapen tja Watson hever folk i landet i Uslandet. Uslandska vaktar oppgjørsinger tjenestene beiser til å sende tyllo etter sjuka mannen ombord av Bandero, men Bandero sier nei takk og får til Urlands. Så det vever vannar, lytet låt, mittel sunnan og ussunning, men jeg 5 meter om sekunde, samtrygge og iverhøver torst, i støvun, halskodja og anker sjølglotte. Som lyra fyrra parsten klarare og sol eller sjølglottar, mest norran og estanfire, hittin ut det 2-15 sti og i natt 6-20 sti. Og Ove Vysetelli i det 4,1, det mestir at nu neiut av verja hu og eio, og malt ver til av veru i kyrstu og hava smurt solkrem av huuna og av veru i solbrillun, skriver heima sujan tja veverstovene vetur.fo, her du eisne sart Ove Vysetelli fyrir nastu dianar.
2: Vi sender morgenlesteren. Hesa vikna det Marjon og Kolvaløy, prester, som skriver og leser morgenlesteren, og det Heini Holm Johannesen, som sitter lesterne sammen. Fire lester ved Sjøntje Solmor, nummer 551. Morgenrøyen løser, og etter lester, Solmor nummer 508. Feier fylg mer, hentet det. Det var Solmor nummer 551 og 508.

og i navne Færsins og Sonarins og heila i Antans. Amen. Men atler tottlarar og syndarar held oss nær et honom for at loja av han. Og pege fariserarne og henne skriftlart og knarra og søtto. Hesen fagnar syndaron og etter skjema vittaman. Men han taler etter luknelse til tar og sier, hver tikkara som hever hundra sier, og hever mist ein tarra, letur ikkje tar nutt og nuti, vera etter i heianon, og fyrir a leite etter du bostemista, entla han finner han. Og ta i han hever funni han, legger han han fegin av heranar, og ta i han kommer heim, kallar han saman vinnmennsøynar og grannar og sier vittar, sam gleist vi mer, ty at e hever funni seimoin som færen ver bostor. E sier tikkun, såleis skal vera meire gleju i himni om einsintara som vender om, enn om nutjo og nu til rattvus, som ikkje av omvending fyrir neiene. Det er så godt at det ljøst bei nott og det, og ganske heitare vi. Alt blomar og engar av frøye, fyllt av luivi og areie og framtugjer ved honom. Ein så dyrur skatter gleien er av folt, ljósur ante lattur lytte seg fra mold. Vånir vinna vondjur, svalen gjerst og stersk, færa rastur dröntjur ut til dagsins versk, ikkjur fyrja størsta solmaskald mikjala rytju i sunn morgonsolme. Morgon rågin lysur. Som teksten er det, så antar av luiv og vån, gleje og gøsker i luften i juli manava, beg innan og åtan vetja. Vi dyr og færen i sommarfrøy. Arbeid er lagt nyere enn tøy, og stegn er vidt heim eller ute i nattøren og nødda deier og kvöld, og i stidle og i frie, og kjenne ljøse luka salen. Og som han pleier, så kommer Jesus viser noe lødgjevende og fjolkende luknelsen om at vi ikke kunne omverast, at vi ikke kunne færa borte fra hånden, vi tar til tjån. Og er alltid velkommen, som Lukas sier i kapittel 15. Her er eisen luknelse om bostefaren av sonen. Vi tar det til. Vi kunne ikke være borte til å fære lei, utan at han fære lei da. Danske presteren Gudmund Rask Petersen sier at mennesker som ikke kunne brukes til neka, kunne alltid brukes til noe annet. Men damer heter så vel. Det sier sånn ikke. Her er ikke vøn, er det ikke ressutja, tjåkon, sier Jesus nekka. Han kjever ikke opp, men han leitar og vil finna, og vi bruker okken ødel, eisne, okken som kanskje halta vil ikke kunne brukes til nekka mann ei. Men Jesus ser vire. Han veit og hver mest egn om kroppet, hvordan størst vire vil heva for god skapar han. For Jesus, for heilig andan som bor i okken. Ånden kan være bortruttan han vil leite og finne og teka heimater til som bortre bliv. Te ilskas stenter. Men han viser dem så vel også hvordan områdene det er at ånden vil lete etter. At ånden dette bortre middelen men vil funne til menneskene er dyrabær for gode. Vi dyr hans er bøten og ødel eier vi det sted å høre til. Ødel eier vi det heim til gode og hette godt å høre om det sommer eller vetur, er vi der elska og virismett ut om alt marsk. Takk har vi god fyrir det. Læt om okkom bia. Fægir var tu som ersta himnon, heilat veri nauntut, komur rujtjutut. Veri viljetun som i himne så er gjør. Djev okkom i det okkara daglia brei, og fyrir djev okkom sintra okkara, så som vid eisne fyrir djev at heimon, og i møti okkom sinta. Og lei okkon ikkje frestingar, men frels okkon fra til ytla. Toi at tutt er rujtje, valde og heiren om atlar ever. Amen. Herren valsikne te og varveide te. Herren lett i andes ut lyse iver te og vertar naivor. Herren litt jobb asjans og inne iver te og tjeve ter fri.

0: Klockan är 7:30.
1: Prisen av norskjøver olje hakka i ikke minne enn 3,5% ta i oljemarsnene lodde opp av midnatt og i natt. Oljeprisen hakka i negv ta handelen lett opp etter at USA frem til nødgjerier av alloppen av Iran og at Teheran bor ifra at Hormuzsundet er veldig stongt. Ein tonne av norskjøver olje til utflytjan ut september hakka i vid 3,25% opp i 8,86 dollarer stått for midnatt og natt. Amerikanska lattoljen til utflytjan i august hakka i vid 3,65% opp i 4,02 dollarer for tonnene. Støvot flere som bygger i fargen har ikke bostad til knyttet her. De var 3016 1. juni i år. 1. juni i 2021 var det 1606. Tallet er støvot vokser så gjerne. 3,5% av de som bor her 1. juni hadde bostad til knyttet. Det er minsta tallet her til. De fleste som ikke har bostad til knyttet er ur Asia. Først bostad til knyttet har de som har bo heltene av løvenen eller skjei av tøtje sammenhengende åren og i fargen egnafer og i løvenen. Mer enn 100 turkiske serlaknar i føying og kvinnesjukken skulle rinda båt for å fremja keisara skor over helsemalarai i Turskalandi av Kjørst. Alle laknane har finnst forbo om at viska og vera nøyder at teka etter oppbygging for å talta fram at arbeida som lakne. Turskaland ligger ovast i haktølnen for i OECD-land som fremja flest keisara skorer. Her batne veri tidsi ut og luma urjøkne skor i bortjennom. OECD er stytting fyrir felagsskapen fyrir boskaparlegjum samstarvi og menning og 38 land eru i felagsskapen. Nudjastu almennu tølne som fra 2023 vysa at i Turskalandi vera 615 keisara skori framtir fyrir hverjar 1000 føyingar. Og i Danmark retta tali omlai 20% fyrir hverjar 1000 føyingar og i Norge 16,5%. Laknar i Turskalandet sier at flere årsøkjer til store tale, at nu at keisaraskorer skjøtere enn naturlig føying. Heromframt vanten for å være drien i ratten om trobeleikar stinga seg opp, sier NTB. Frutjadeien får 128 folk om enska sunde Ermasund og i einon luttlom bate. Det største skrasetta tale av tilflytaren og i einon bate. Fyra meter var 125 og i einon bate. Tilsammans 225 tilflytare får om sunde i trimon batom frutjadeien, skriver BBC. Her til i år det mer enn 12 000 folk kommet til Bretlands og småbaton. Det 44% færre enn samme togjerskei i fjør. Nettverkene som smukler folk teker større våre enn nekran tog, og tælige folk som de nøye og vanlige båter vekser år om år, sier talsmauer for det breska innan Rydges Røye. Og i april skriver i breska stjøtnen under 3 år avtale vi franske myndelager. Bretland fyrir að stóla við 602 miljónum pundum sem sværa til 5,8 miljardir krónur til marsna eftirlit við strendinar í Norður-Fraklandi. Henda farlægin grei áminning at brottsmanna lí ikki taka fyrirlit fyrir tryggdina hjá tæimum sum tær sjá seg hjálpa, segir breska innanríkisráðið. Sambars breska innanríkisráðnum hevur marsna eftirlit stekka meir enn 45 000 röntun affærum Ermasund síðan vali í 2024. Skipet av Watson Bandero i ferie til Urlands tog en ombord, en medover ombord, hei bruk for det lakna. Bandero fyrt av atter til Urlands, at landen eisne er skifta parst av mannenskene. Fellesskapen av Watson hever folk i Urlandet, av landet. Urlandska vaktar og bjergjengar tjenestan beiser til å senda tilo etter sjuka mannen og Bandero, men Bandero sier nei takk og får til Urlands. Så det av vår vannar. Lite låt med en sån. Fyrir kjöv, lite låt med en sånnan och össning, men igen 5 meter om sekunde, samt 3 och iverhöver torst, i stövund halsk och jag och anker självklotte. Som lyra fyra parsten klarare och sol eller självklottar, mest norran 4 och estan 4. Hiten i dag 2 till 15 sti, och i natt 6 till 2 sti. Og Ove Vysetali i dag 4,1. Det merker at nå nøyet av verje ho og eio. Og malt vi til å være kjørst og hava smurt solkrem av hoene. Og at vi i solbrillen skriver hjemme søren til veverstovene vedur.fo. Her er det eisen sart Ove Vysetali for neste DNR.

Nudge tonar fra Dan Olsen og leie Best of Me kallast. Ja. Klokka nå er 11 minutter i vår holkon 8. Og er hentinger til Dane Dam, det var hentet Dane og er 100 for Krist, at han, kanskje at han kjenteste personer og i heimsønne var føtter, Gaius Julius Caesar. Her var han ved omtaler som romverskor kajsare, så var han tøknelig omkant i kajsare. Han var heroveste politiker og et enda diktator Einar Reis Herre, som ble i grunntarstein under romerska kajsareveltene. Caesar var født i noen av fyna, men fataka alls for at. Vi står rundt politisk og snilltene, og herna var livet evnen kom han til valgte i Rom. Hans største herna var livet evrig var hertøkene av Gallia, nuværende Fræklandet. Ja, det er søvnet kjenner vi nok best ur teknerøyene i filmen om Asterix og Obelix. I år 24 for Krist vann Caesar valgte i Rom og utnevnte seg sjølvan til Einar Reis Herre for Lustøy. Han kjørte nekk fire den vanlige romverjan, men han sette selv ikke sjølvan under kjøpene. Julimannaver er oppkattlaver etter honom. Caesar vermyrter år 44 for Krist. Og Octavianus, fostersoner hans, tok vi valgte noen, og gjorde så at han første formelle romverske kajseren under navnet Augustus. Og ja, han østene hamskjenter, men det bare for lite brått, og en av rekle som stender i Nutja testamentet. Men det hendte i time og døven at jeg kommer på fra Augustus kajseren, de kjenner restene. Det var hendt av dagen i 1943 at et søvlig tanks, et eller annet panserslege var vi bo i Kursk og et synder sånne for Moskva. Hetta største panserkrutsk i Hømsøen er nesten 6000 tanks brustet sammen under Rævlen og ble jo bare det mellom tyska Nazi-Tyskland og sovjetiska reia herren. Taktisk ser enda i slege rettelig jamt og tepe ved astronomisk abav og søgen. Mett vera det minsta läge 230.000 hermen låt loiv i hessun rævli og døvnum. Hævast jaunløtje, om man såløs kan orada, så gjør det slæg i virkurs og et avgjende ventepunkt i 17 av er alt arbeidet. Tusk i her miste tørre hernavalia 4 måneder Esterfronten og herfra mekna tar omkant å komme 4 i atter. Sovjetiske herren fikk ivervann resten av krynnen. Det var enda det nå i 2024 at ut det amerikanske forsetten og taverende forsetter vel evne til republikanerne, Donald Trump, ivlevde i en av morrønt under en velfond i Pennsylvania. Skåttet var etter honom fra en notetje, og etter av skåttet rakte Trump i høyre øyre. Skåttet til brunnen han skjekket i alt USA og heimen, og trygter folk klotte Trump av paddelen og i skonten. Og her ble kjent av mynden tidsjen her Trump litt og knyttet neva opp i loftet, men han var drassar av paddelen. Hendingen eldde til større øsing og herda trygt og i forsøkt av vel strøynen. Og litt forengar av året hendet den 1942 at det kjente amerikanske kjønlageren Harrison Ford var born heim. Han en av største kjøttene i Hollywood, særlig kjente for sine løytlåder som rundt der smuggleren Han Solo i Star Wars-filmen og Jarve von Fröngren i Indiana Jones. Alt er fremme i Jekon Hansen og for alle folk Omar Singjun Samalag.

Taylor Swift og lei I knew it, I knew you. Klokkan nå narskast 8, og det nødjaste tøyntene kommer nå med utla løte. Vi tar etter 8, men når det så skulle vi ta Starlight og lei Smøl og Tar.

0: Så lite intressant ja. Det fører seg over i et opptøkeprogram som jeg kan tenke som jeg kan synge det over. Ja, nå tenker jeg at jeg opplåder.
1: Men han opplåder. Hva sier du tar, eller hva også du tar, du fikk fyrspunnsen om du har hva støttene av korona?
0: Det var jeg faktisk nok så spent på, eller synes jeg raskar og ganske. Jeg har lunge haft dreimen om at slippe at stjøtene alle søkker. Jeg tok en utbygging i Kørlåslo i 2022. Og ta kort i Ørlande full speed. Tok flere kører av meg og begynte å skrive av den jeg og selv arrangere. Og da minnes jeg at jeg sier

0: mer.
1: Klokkan er nødje.
2: Fölkje i Våa kommun og stender nu i Båje a kjæra sær flé og i nødje utstikkingsne og heia trønne i Møye. Arbeid vi a kjæra fyrst og tutsje grunnstikkingsne byggjebyggven byrjar 20. August. J.K. Petersen skal kjæra arbeidet. Til arbeidet byrjar 20. August bjóar Våa kommun og fölkje a kjæra sær flé og økjennom til egna Nuslo. Hette rett oppskott kja Elisabeth Jakobsen bøyra slime skriver Våa kommun. Flæje kan nøytas til smarre verskattlaner, eit nu til nødjan græsvødl, til a jauna lente og til a letja flæ og tætje og ennån uthuset. Utstikkingen og heia trønne fyrsta stige til at menna størst bostjær økje og imuaje. Seidne vil ta bonde saman vi bostjær økjen og heion. De som vilje hava flæ vil ha begynne om a seta seg samband vi våa kommuno, sier kommunan. Temar halter nu og skoar eldinun i Sur-Spania og uibikvannir sleppa heimatur upplysa andalusisku myndelaganir. Og i minsta leie 13 folk hava leti luiv i eldinun som kikna i høstegin. Og i joar seg i økjesjåren i Andalusia, Juan Manuel Moreno, at vanti ikkje langur fyri at eldirin brei seg. Mige kvöldi upplystu andalusisku myndelaganir at tænli av deion vaksi ur 12 upp i 13 etter at ein 53 år gomel bresk kvinna døye av løstunun av sjukrehusnun. Eldrin hefur kola upp eit økje upp av 6 ferskilometrar ui landslutnun Almeria. Sambars Moreno hetta byrjanin til endan fyrir það som han kallar ein ekvislian skóareld som hefur brett seg við nekvari fyrr. Umlai 600 folk som var flutt ur økjennom kom heim atur leierkvölde, og 1000 ånder sleppa heim atur ui smarri bølgun. Uppkåla i bilar standa framvis ui bujurö og nøkron favun vevun, her folk var fengt av eldenun, som sommastane breidde seg vi oppi 100 metron om minutten. Det bare ei letjing, fullkomlig ei letjing, sier James Schellingford, ein trusjara gammal brete, som bor i luttlebygdene Betar, her offrene var funnen. Flest av offrene var utlendingar. De røyndu av flutja, Antony Bile, etla til Gongkong, men får en æra lei enn hana som malt var til. En ågrat kusinek folk ikke kommet at tru jatur. Meira veta i luftene og minne vindur bøttu leir dein og møvleikanar er få temaralt og eldunum. Så vi her heima, hauast elbilar tingri enn bilar, og tog sluta veinar meira, gjalda tær nekk minni ui veskate. Munren tau ikkje så staurur at han gjer nevneverda mun. Ikkje fyrren vi få el-lastbilar få vid avbjóingar. Neiut verur at endurskoa alla avgjaldskipanina fyrir akfur, så vi tryggja búrardika og jaunari skipan. Og vi dægja eisen jeg tuks om slit av via kjærve og røkka malnun av orsku og veverlagsøkjennun. Det sier Axel V. Johannesen, landstursmævur i Sverre til Stefan Klein-Polsen, løktingsmann. Han spurte om atlanen at jaunstidla elbilar og ærar bilar ui veskattnun. Axel V. Johannesen sverar ikkje beinleies, men han sier at neiut at endurskoa alla avgjaldskipanina fyrir akfur. Områdande at tilleggingen trygt grunda og pastor av eini held. Male veru tog vi gjørst og breier i høpe, sier landstorsmævren. 1. juli var det 3433 el akfur i fyrjun, da var det 28.494 personbilar. Tullio Gjerskvölde fekk løgreglan fra på han om at folk var inne i gamla venningarskolan og i haun. Her åtte åndsjena vera, sier husavøreren. Færre vært hui av stegje, og her var det tru folk, de hadde tidsjena plate fra en og vindeie og sluppo inn tannvegin. De gjør de ångan skia og åndsje vær ståle, folkene ville bare heva steg av vera. Men de var bostevust, sier løgreglan. Og sætna parstnu tjóar var leit eftir ennum 6 ára gomlum dröndju í Klaksvík, leita veri góan hálfan tíma, men takk dröngrun atur ui atur, han var funnin við apotekje og heita gott. Dröngrun búir ikkje ui fyrjun. Og så det nødjast og vervu vannar, lúti lót mellum sunnan og ussunning, minni enn 5 metrar om sekunde, samtrygi og ívröver torst, ui stöfun hálsku tjó og onkur sjálglotte. Som lýra fyrra parstin klarari og sól etla sjálglottar, mest norran og estanfyrir, ui stöfun vestanfyrir vi mjörska. Hítin og idea 2-15 stí og i nótt 6-20 stí.

Vi sender morgenlesteren. Hesa vikna det Marjon og Kolvaløy, prester, som skriver og leser morgenlesteren, og det Heini Holm Johannesen, som ser til lesterne skjermen. Fire lester ved Sjøntje Solmor, nummer 501. Morgenrøyen lyser, og etter lester, Solmor nummer 508. Feier fylg mer, henta det. Det var Solmor nummer 501 og 508.

og i navnet Færsins og Sonarens og Heila i Antans. Amen. Men atler tottlarar og syndarar held oss nær et honom for at loja av han. Og pege fariserarne og henne skriftlart og knarra og søtto. Hesen fagnar syndaron og etter skjema vittaman. Han taler etter luknelse til tar og sier, «Hvor tikkara som hever hundra sier, og hever mist ein tarra, letur ikkje tar nødt og nøyti, vera etter i heianon, og fyrir leite etter du bostemista, entil han finner han. Og ta i han hever funni han, legger han han fegin av heranar, og ta i han kommer heim, kallar han saman vinnmennsøynar og grannar og sier vittar, sam gledist vi mer, ty at jeg hever funni seimoin som færen ved bostor. Jeg sier tikkun, såleis skal vera meire gleju i himni om einsintara som vender om, enn om nutjo og nu til rattvus, som ikkje av omvending fyrir neiene. Det er så godt at det ljøst bei nott og det, og ganske heitare vi. Alt blomar og engar av frøye, fyllt av loive og areie og framtugar ved honom. Ein så dyrur skattur gleden er av folt, ljøsur ante lattur lytte seg fra målt. Vøner vinna vantjer, svalen gjør så stersk, færa rastjer dronjer ut til dagsens versk, ikkje førja støsta solmaskalt Mikjala Ritje og sunn morgonsolme. Morgon rågen lyser. Som teksten er det, så antar av lov og vøn, gleje og gøsker i luften i juli manava, beg innan åtan vetja. Vi dyr og færen i sommarfrøy. Arbeid er lagt nyere enn tøy, og stegn er vidt heim eller ute i nattøren og njøda deier og kvöld, og i stidle og i frie, og kjenne ljøse luka salen. Og som han pleier, så kommer Jesus viser noen lødgjevende og fjolkende luknelsen om at vi ikke kunne omverast, at vi ikke kunne fære borte fra hånden, vi tar til tjån, og er alltid velkommen. Som Lukas sier i kapittel 15. Her er eisen luknelse om bostefaren av sonen. Vi tar det til. Vi kunne ikke være borte til å fære lei uten at han fære lei da. Danske presteren Gudmund Rask Petersen sier at mennesker som ikke kunne brukes til neka kunne alltid brukes til noe annet. Men damer heter så vel. Det sier sånn ikke. Her er ikke vøn er og ikke ressutja til åkken, sier Jesus neka. Han kjever ikke opp, men han leitar og vil finne, og vi bruker okken ødel, eisne okken som kanskje halter vi ikke kan brukes til nærke mann ei. Men Jesus ser vire. Han vet og har mest egnom kroppe hvordan størst vire vi tæva for god skaper han. For Jesus, for heilig andan som bor i okken. Ønsken kan være bort uten han vil leite og finne og takke heimater til som bortre blir. De ilskas stenter. Men han viser dem så vel også hvordan områdene det er, at ånden vil lete etter, at ånden dette borte midtelen, men vil funne til menneskene er dyrebær for gode. Vi dyr hans er bøten, og ødel eier vi det sted å høre til, ødel eier vi det heim til gode, og hette godt å høre om det sommer eller veter, at vi dyr elsker og virusmøtt utom alt marsk. Takk har vi god for det. Læt om okkom bia. Fægir var to som ersta himnon. Heilat ver navn tutt, komi rujtje tutt. Ver vilje tunn som i himne så a gjør. Djev okkom i det okkara dagliga brei, og fyrir djev okkom sindr okkara. Så som vid eisne fyrir djev at heimon, og i møti okkom sinda. Og lai okkom ikkje frestingar, men frels okkom fra til ytla. Tui at tutt er rujtje, Valde og heieren om atler ever. Amen. Herren valsikne til og varveide til. Herren lette annet sutt løse iver til og vært her nøyvor. Herren lytte opp asjonsøyne iver til og kjeve til fri.

0: Vi tar oss sent morgenlesteren. Hesa vikna det Marianne Kovaldøy prester som skriver og leser morgenlesteren.
1: Så er klokkan 12, vi får nå sende en sending ur Vedraskronne og til Sefrøyngren.

vi færre at ikke uiskrona til åkken 17. parsten, togjendene kommer nå. Og klokken 8 er det sendingen Løyde Støyn. Klokken tror jeg var vi togjender, og så gjerne pop-versteren av skrona, og til så vant Jakob Magnussen og pop-verster. Vi var togjende klokken 4, og etter teg, vi kunne sånne møyre, etter sendingen om føreskan Lampona, og etter åttende og søgneste pastor og Jønne Rød, som Svøyner Trøndarsson Gjørti i 2023. Klokken 5 har vi tøyende, og så gjerne kommer annar pastor og Rødgjene og Kjær under Trøste, etter Sender Rød, som Unni Arke Gjer. Vi tøyende klokken 6, og sender så gjerne en sammandrott ur sommarmåttene i morgenen.

0: Vit er og betre samtætje. Batje, trytjink, pensjon og høym. Betre. Og et fela vid øya og fela.
1: Skipa du fire, hvis du har flere gester til tutt tiltak, om du skrasetet her av førskån og av enskån, kommer kanskje dobbelt som jeg først. Minst til å skrasetet deg av whatson.fo. What's on? Så vita öll hva skjer.
2: Tja fjoa! Vi leder 25% i avslottet av öllom 5 og 20 liter spannende av oljetrever fra flukker. Eisen selger vi 20 liter av betongmaling for en av 680 kroner. Spær heiler 400 kroner. Tja fjoa, hold sig i havn.
3: Og nå klokken 20 minutter og i halv god natt.
4: Nu norskast det at fyrsta framleyslan av whisky i tjafiritøkene Fair Isle Distillery veri Leo. Hun kommer av marsnein og i hest.
5: Hvis du skal fylltja skoskon forskriften, så skal det litja i minimum 3 år og bonast, og nu kanst det kalla det whisky.
4: ES melder nu til 13 år aldersmarsk og sosialon milon og til avmarskingar i etgångne, som lojande linka til bøtnene vera 18 år gommel.
6: Just if we don't give our children keys to the car before they have their license, or we do not let them buy alcohol until they are legally allowed, we need to set the age at which the children can legally access social media.

0: Jeg fyrir jo skipanen for i svart ena løte. Men vi byrja ved en ørenmal i EES, og i det kunne London i EES samtidja at 230 einstaklingar og fyrirtøkker av træd være sett av svarta lista. Talan om 21. refsepakkan mot Russland. Det sier utanrikes politiske leieren i EES, Kaja Kallas. Enn London i EES ikke samt om en breian pakka vid refsetiltøkken mot Russland. Og i det kunne de høyest alt vikka svarta listan, sier utanrikes politiske leieren i EES, Kaja Kallas, vid Reuters. Hette atter til russisk avlopp av sivil mal seneste vikene, sier Kallas. EES fordømer ønsken av russisk og nettavlåpne mot EES, Lima London og Altsjava samstarsfelevån. Og i hessens sambandet vil jeg refse tiltøk sette versker mot nødje einstaklingen og fyra så nevnt hun eintun greier hun fra. Einter kunne i hessens sambandet beie mørkja fyretøker og stånar. Refse tiltøkene færre eisne av fevne om ombudsmenn som arbeider fyre russiske hernavarlige og freknartannasna GRU. Undan funden hun i Brussel, mellom Utarudges råherrannar i EES, sier Kallas at hun vågnar at her færre godkjenne 203 skrasettingar. Sambart henne rett at han mesta som te nekrandu hava samtykt ui einon. Whisky leter hurannar upp fyrir okkun så vi kunne selja ærarvörer som vi framleia. Ta sier Daniel Høydal, stjóri ui Fair Isle Distillery, som i jar valdi ut tunner til fyrstu framleisna av whisky. Ta gemmer av marsknein ui hest.
1: Ui jar var ein særlig dæver tja Fair Isles Distillery.
2: Ta var vi i gang til at velja til her tunnene ut som skulle brukes til akkurat første utgave av whisky. Så det var en stor dæver til at altså, whisky, hvis du skal fylke skosk om forskriften, så skal det litt i minimum 3 år og bonast, og er noe kanskje kallet det whisky.
1: Fyretøkene var grunta i 2018, og hun hever haft vörder av marknaden i nøkker år. Men det en stor uløve at gjøre whisky.
2: Vi tar gin og akvavitt og vodka, som vi tar oss helt, og det er et godt utkast. Men det er ikke løgnet at det er ikke for nå at vi virkelig skulle komme i rom til at vi ble profitable. Vi har haft store uløver. Jeg halte vi drøkna ut at 40 millioner er brukt inntil å gjøre. Og så vi tar livet av uløven i store mån inntil nå. Vi er en god bidrag fra sølige av øren av whisky, kan man si.
1: Daniel Høydal greier fra at det etnast tja Fair Isles at komme av marknaden i øren London visen om øren. Men det altså whisky som hever størstan AH.
2: Selv om man hever vodka og gin og til eisen nok så serstøk produkter, så det jeg synes ikke så mamma at jeg sier, ja, men altså, vi bor jeg sin rett whisky nå. Så tog jeg åpnet til jeg horer og gjør det sin latt her til å komme inn av marknaden til at man hever whisky eisen.
1: Næste tøyene skulle utvalgte tunnene blant

0: lastast og tappast av flösker.
1: Det är så lätt att man ger whisky att man ska ju bruka så det kan nökter att man blandar några tunnor samman till utgåvan man ger. Så jag finner att det rötte som hötte ta rätta smatchen och ästne var i imskar på kvar som matas så det var rikad samman. Och så skulle det tappas och man tappade det i ett störst kär så läs man blandade det samman ta kan man säga. Så så det ja att han första flaskan som tog jaber den samman som smakar lugga som det som grannen jaber om när det är. Och så skall det så tappas det av flaske helt fram.
0: Nutja vøran kjemra marknaden i fyrjun fyrst, og te verir i hest.
1: Men så verir det en sånn leipande utgave her som vid 22. august i fyrjun, og i Kvivuik her i okkar her som vid har okkar viskegømsler, færre utgjeva viske, så kjem det sånn dyr utsna av flåvet en sånn beintatna. Og så gjerne verir det så i imsastan ut i heimetna til.
0: Daniel Høydal greier fra at navnet av nødjevørene etter oppskåttet fra kjente viskehøvendanen Ian Wisniewski.
1: Her aller fleste viskene som kommer ut til eit av en inaugural release, til det som tema kallet det, og han heter det var sin original, så han skjedde opp av vi kallet det debut release. Bara för att jag blev nervös och vi tog sig, okej, hvis nägar vet så är det han, så vi kan man säga, tog emot och tog av någon och det här gjorde det i Sverige, det var stiftet jag skriva etiketten, så det såg jag sin rådligare ut, så det här kommer man äta.
2: Säger Daniel Høydal, Stjauri i Fair Isle Distillery. Jekvan Jakobsson leger insläget till Rattes. Tallet av deg, Jon, og hører Jarsholt noen i Venezuela for i går om 2 måneder, så Janne nå kommet opp av 4.405, opplyser forsetten i Tjauartinsen, Jorge Rodriguez. Allmenna tallet av Sardun 16.204, 6.422 folk i Bjerke undan Husatoft noen, og mer enn 18.000 har mist hus og heim. Rodriguez säger jar att av timon som är funnen dig är 315 inte är mest än. Tälje av dejon för helst av vaksa negv nästa dianar. Och i nästa vik och för köttnen i Venezuela under att vajta hemlejs och falken om bostad. Sera fire Venezuela har varit trygging. Rodriguez säger att tillsammans 806,5 trusbyggningar har finnit skia. 105 av timon ligger i såre. Hinner har finnit stora byggningar, byggnader skia. Nekver av bygning nun vera helst tekner nyer. Det var 24. juni at Nordstranden i Venezuela var rakt av 2 måneder jærskjolten, som var 6,2 og 6,5 i styrke, men i en 1 minutter var middelen der. Venezuela, som langt er i kreppe, årsaker av vanligere leslo i landet nun i flere år, og av amerikanske refsetiltøk nun, var ikke først for at han færre støvna ta jærskjolten i våre, og de er etter jærskjolten er. Bjarginga Lee ur flere London, vi ser kun leika og jærskjolten, et nu ur USA, Mexico, Colombia, El Salvador og flere europeiske London, var skjøt av hjelp av Venezuela og får i alt for et av leide til folken under husatoften, skriver NTB. ES eira setter aldersmark 4 når bøten skulle ha utgang til sosiale miler. Det sier forskvinnene i ES-nevndene Ursula von der Leyen. Nå norsk fragreng vil ha sted for sammenheng mellom mistrivna og norsk lukkje unken av sosiale miler.
3: Let me be very clear. Social media is not a toy. Well, ultimately, it is up to the parents to decide when children get their first smartphone. What we already have is a consensus that there needs to be a start date for the age children can join social media.
2: Sérfrøingarne som hefa skriva fragreinsna melda til at ES bannar bøtnun yngri enn 13 år utgang til sosiale miler. Fra 13 år aldri til og vidt gerast 18 år skulle de så lujande få utgang til sosiale miler, men best om det trygt, og de skulle einas hefa utgang til innihald som høskande til alderen.
3: I believe we need to consider phased and gradual access for different age ranges. Because childhood won't wait, and once it's gone, we can never give it back.
2: Ursula von der Leyen heldur at børn skulle hava tryggare byrjan til løyve og nettenon. Sosiale medier kunne kveitja og skapa sambond, men ta ein av trimon ungen sida at sosiale medierne får at de er kjenne seg spørt, kjett og kjenne seg over hilden utanfyrre, så kunne vi ikke skikva hesar avleggar til viks. Ta en fjåringer av okkara unge å være utsett for Iva som en innehalt i anetunnen, alt fra heterstale til avvantet en herskap, det greit tegjen om at tøyen kommet til brøytingar, sier Ursula von der Leyen.
3: Just as we don't give our children keys to the car before they have their license, or we do not let them buy alcohol until they are legally allowed, we need to set the age at which the children can legally access social media.
2: Fra Grangen melder herren fram til at bøten yngre enn 3 år alls ikke skulle ha adgang til skudjar. Australia var fyrsta land i heimenon som banna i bøtenon yngre enn 16 år av bruka sosiale miler. Her heima etta eisende parster av samgångskjelnon til ABC-samgångene vi beinne Johannesen Løkman i 8 at banna bøtenon yngre enn 15 år adgang til sosiale miler omframt at snillfoner skulle ur skolanon. Kolveltingar her i Iran, IRGC, hever framt avlopp av amerikanska støyer og mal i Jordan, Bahrain og Kuwait. Det er boar allmänna iranska tøyndastovan Irna fra sambars tøyndastovne AFP. IRGC boar fra at hon middelen anna hever rakt amerikanska støyna Sheikh Isa og i Bahrain. Her avværingar lurar hårdust, sier Inna Rujas Raya. Ein flåstø i Jordan vær eisne rakt. Avlåpne fyrsta sti og i ettersværenom til amerikanske avlåpne og opplyser IRGC. Tøyntni om iranske avlåpne i Miestre kommer etter at USA fram til avlåp av Iran i Gjerskvelde og i natt. Her heima, folk i Våa kommune stender nå i Båje og skjer seg flere og i nødje utstyrkjengene og heiatrønne i Måveie. Arbeid vi har gjerra fyrst og tutsjå grunnstyrkjene Bidjebyggvinn byrjar 20. august. J.K. Petersen skal gjerra arbeidet. Til arbeidet byrjar 20. august bjóar Våa kommuna fölkje a skjera sær fle og økjennom til egna norslo. Hette et oppskott kja Elisabeth Jakobsen, byraslime, skriver Våa kommuna. Fleie kan nøytas til smarre verskatlaner eit nå til nødjan græsvødl til a jauna lente og til a letja fle a tætje og einun uthuse. Utstyrkjengjen og heia trønne fyrsta stiget til a menna størst bostjær økje umuvaie. Seitene vil ta bonde saman vi bostjær økjennom og heion. De som vilja hava fle vil ha bein om a seta seg i samband vi våa kommuno, sier kommunan. Hovast elbilar og tyngre enn erbilar og tøyslyta veinar meira, gjalda tær nek minni ui veskatte. Munaren ta ikkje så staurur at han gjer nevneverda mun. Ikkje fyrir enn vi få el-lastbilar, få vi avbjongar, neiot verur at enteskoa alla avgjallskipanna fyrir ekfer, så vi trytja borardika og jaunare skipan. Og vi eier eisnia tuksa om slit av vea kjerve og rekka malnun om orsko og veverlags økjennom. Det sier Aksel V. Johannesen Lastørsmauer i sværet til Stefan Klein-Polsen, løktingsmann. Han spurte om at han at jaunstidla elbilar vi erarbilar i veskatten. Aksel Johannesen sværer ikke beinleies, men han sier at neiut at enderskoa alla avgjallskipanna fyrir ekfer. Områdende at tilleggen trygt grunta og parster av en heimild. Malet vil tog vi kjørst og i breier i høpe, sier Lastørsmaueren. 1. juli var det 3433 el-ekfer i fargen, da var det 28494 personbiler. Så det ved vår vannar. Lyte låt mellom Øssening og Sunnan, men igjen 5 meter om sekunde, små eller holdskudja ved sol eller solglotten, hiten av samtøkere 11 til 16 steg. Og i morgen lyte låt sunnan minjen 5 meter om sekunde, fyra parten små eller holdskudja vid sol eller solgløtten og torst, og i støven tam eller mjørste. Sedna parten klost eller småskudja og torst, hiten om dagen 12 til 16 sti, om nottena 9 og 8 sti. Vi tar vi det med landet hørst at nå norskast at første framleisland av viske ikke fyrtøkende Fair Isle Distillery ved Lio, hun kommer av marsnein og i hest. Hun smel nå til 13 år aldersmarsk av sosialen Milon og til avmarskinger i etgångene som løyende linker til bøttene være 18 år gommel. Redaktør i dag, Ragnar Jakostovo, takkninger Kari Annanberg og i utavstående Sigrun Brent.
4: Vi skulle sige fra andre, Casey Kamsenne og i Fokla 4, andre Stalandsjøkrosen, leier deg inn 11. juli, 74 år gammel. Kistan kommer i Silova, tøyskvelde, 14. juli, klokken 18. Gjæraferien verur ur Silova, Mykedein, 15. juli, klokken 14. Tei i Vilhelminas Casey kunne lette Silova en gavo, konta i Norges Bergkassa. Og Gjæraferien, Potelskåra Stein, fyrlegrever ur Hebron i Lorvøyk, klokken 13, og i det, 13. juli. Tei i Vilhelminas Potel kunne lette Parkinsonsfellanon en gavo, konta i Fyrjabanka. Og kongerer, søkt verur etter fyrsta stormannet til Arctic Viking og Rajavaje og i Barents Havnon av Birja Kjotastiber. Førløkka krøv, galdande tryktarskai, galdande helsebottan til sjåfølk og vinnerbrev som stormauer av tria stie vid fyrstekipet. Rinje 4. 95 00, etla 5-altrus 4-altrus 95, JFK. Fra Estur kommune om Køyreløyve AG, borgarar og i Syrigøtto kunne henta køyreløyve av overhatt og i velhøtt og i Syrigøtto torsdagen 14. juli fra klokken 16 til 19. Fyrir jeg stittet om bojetøyene ber til å bojletja køyreløyvene av heimasynet estor.fo. Klokken 20 og i kveld ved Sjold og Evesøvan etter Herdis Skårastein er fota i mer atter, lagt fram i Batasalmen og i Lorvøyk. Ødlere hjertelig velkommen, språten. Og pop-up badnehandel av Strandatune 1 av Strandun, torsdagen til høstdagen, klokken 20 til Ajan, SPF Andersen.

0: homi sjö.
1: Gemi sjö.
0: Lusta vel etir. Tui ui morgen sendu sjöngvarpi HM-halvfinalina ui fjölbalte ui middelen Frakland og Spania. Dissen byrja klokkan 20 og vi senda longo fra klokkan 19.30. Tui skulle ikkje snuidas fyrir jetsin, tui vi franskulna nere sendingar og ta mestir at Davro Vika virra skromni klokkan 18.40 og vi spela jack longo klokkan 19.15. Så tera at du vera til Røyjar Tullja, tui du hefur mulega at vinna heilar 300.000 skattafriar jackakroner.
2: Og nu ringer Rasmus Sendler her ved Tøyendon, klokken 3.
3: Demokratiska Løyvelde Kongo sier at Helland og Stafeston Ebola til Boron og Landnon vaksig opp i 1800 og 1870. Sambart myndelagnon er 672 folk deg av smittene. Tølene var kundgjørt sent og gjørskvelde, skriver Tøyendastovan Reuters. 30-30% av taimon som få Ebola og i stedet fra Bundi, Bukio, virusfabrikt Nondodja og ungen godkjent koppsetting eller vidger fyrir hetta fabrikte. Fyrsto Ebola-tilborner i Kongo var stedfester fyrir minni enn tveimon manavon søyan, men smittan kan hava spjatt seg ui enn at hui, en fyrsto tilborner var skrasetter. Tilsammans nu skrasetter 1873 tilborer av Ebola-smittom, 672 taimon i dag, skriver altså Tøyndastovan Reuters. Sambart myndelagnon tilborer nu skrasetter i tveimon nutjon landsparton, og i avviga vist utenriksparton og her norri i landnon. Hetta sjótast veksandi Ebola-utbrotet nægrantøy, ikkje bare i sambandet vi bundi i Bukio-varianten, men av ætlund taimon imensko virusnon som elva til Ebola, sier Vassa Mankula, leiare fyrir nei til Bygving, og afrikanska folk- og helsestånden i Farno Vigo. Og i dag kunne landene og ES samtidja at 250 einstaklingar og fyrtøkker at træt vera sett av svarta lista. Talan om 21. Refsepakkan mot Russlande. Det sier utanrøgispolitiske leieren i ES, Kaja Kallas. Enn landene i ES ikkje samt om en breian pakka vid refsetiltøkken mot Russlande. Og det kunne de hovast alt vukka svarta listan, sier utanrøgispolitiske leieren i ES. Hetta alt og svær til russisk allop av sivil mal senast og vikunar, sier Kallas vid Reuters. ES fordømer ønsken av russiskon ned allåpen i området ES, Lima-Londonen og alt kjøy samstarsfelloven. Og i hessens sambande vil jeg rifset tiltøk sette versk mot nødjo einsteglingon og i fyra sånendon eindon greier hun fram. Einter kunne i hessens sambande beie mersja fyretøkker og stånar. Refse tiltøkene færre eisen i at fauna om ombudsmenn som arbeider for russisko hernavarlige og freknartjenestene, GRU. Undan fonden i Brussel, mellom utarudgisroharnar og ES, sier Kallas at hon vånar at her færre at godkjenne 203 skrasettingar. Sambart henne hette det mesta som de nægrande hava samtykt i einon. Whisky leder horar opp for okkon, så vi kunne selge ærervører som vi framleia. Det sier Daniel Høydal, stjåri i Fair Isle Distillery, som i jar valdi ut tonner til fyrst og framleislene av whisky. Det kommer av marsknein og i hest.
4: I jar var en særlig dæver til Fair Isles Distillery.
5: Ta var vi i gang til vi at velja til her tonnerne ut som skulle brukes til akkurat fyrst utgave av whisky. Så det var en stor dæver til at så whisky, hvis du skal fylltja skosk og forskriften, så skal det litja i minimum 3 år og bonast, og er nu kanst kalla det whisky.
4: Næste tøyene skulle utvalgte tunnene blandast og tappast av fløsker.
5: Det så løst at man gjør whisky at man skal bruke sånne nøgter at man blandar nekra tunner sammen til utgavene man gjør. Så jeg finner at det røtte som høtte den rette smertjen og eisne var i imenskap av hver som matet så det var rikket sammen. Og så skulle det tappast. Og man tappet det i et størst kær så løs at man blandet det sammen, kan man säga. Så det er jævnt at den første fløsken som tog kjøper den sammen som smakker lukket som det som grannen kjøper om når det er. Og så skulle det så tappast av fløsken helt fra.
4: Nutja vøran kjemra marknaden i fyrrjon fyrst, og tæver i hest.
5: Men så var det en sån lejpande utgave här som vid 22 august i förrjön och i Kvivuk här och här som vi har akkurat viskekömsler för att utgöva viske. Så kommer det sån där rusna av flåvet en sån bäntatna. Och så gärna var det så i ymsastäden ut i heimätna till.
3: Säger Daniel Høydahl, stjåri i Fair Isle Distillery. Jekvan Jakobsson gör det innesleie. Og vevur vanner løyde låt mellom Øssening og Sunnan minni enn 5 meter om sekunde, små etla holdskudja vid sol etla sølglotton. Hiten alt samdagre etla vittil 16 sti. I morgen løyde låt Sunnan minni enn 5 meter om sekunde. Fyrra parten små etla holdskudja vid sol etla sølglotton og torst, og i støvun tam etla mjørstje. Sætna parten i morgen klost etla småskudja og torst, hiten om dagen 12 til 16 sti, om nottena nir i 8 sti.
2: Asgrånen nu är sändning John Popp, Västerån. Jakob Magnussen är Väster.
6: Popp Västerån.

Hey, hey, eller ho, ho, som man kanskje sier ångestelen i landet. En så fjør vil det ene av årsens sendingen til popversen om bortstår av vi 80-årige rockpoppe. Og dette hender i det, altså nå. Det er bare hendene sendingen som er rettelig identisk vi ene i fjør. Og å lette jo i ljøveie. Det første er et her i 26-40-årige gammelt etkjennelse for det her i pophøpe fra murgåa 20-årige som forsene våre. Sætni sendisjen verða nøgn som Van Halen, Toto, Bon Jovi, Ario, Speedwagon og Chatnar. Men og leggja til brotts við Europe og The Final Countdown.

Det var en singleplatte 3-4 og LP-platte i 4-4 Van Halen og Jump. Ja, 3-4 det var byrja båra til Trøtlandesar og eisen til Lørvikar. Altså Lørvikstunnelen og Trøtlandestunnelen for i gang ta av og bare var litt nødvendig under 1945. Som sagt så spiller jeg poprock fra Forslån, og til neste en som er det her med Kangst. Legg til mest til trommelslåren, særlig trommelspillet, jeg slår av Shuffle som Jeff Porcaro mente selv til hendene her Sancho til høve. Og jeg tar seg om Rosanna.

David Page, ja, han var Rose last year i Tototo. Rosanna, og leie var ta i Grammy-handan og var Ari Etter, vet jeg, Record of the Year. Men ikke det største hit jeg lugga av alt, og jeg, eller, man kan si at så er at Urskor har nevnt hon, hon vil til hava hatt det her til Record of the Year, men han kjøper nå, altså publikum, eller lortar når han kjøpte i Afrika, som singleplatte, Myra and Rosanna. A little ansung nå, og hvor halte fram vi en ærer ansung, sagt vi at Always er mest selta stærklei til Bon Jovi, men Living on a Prayer er det største hitte. Ganske vi er også med at Living on a Prayer framvis livet vel, men er Always er holde vegne glemt middelmannen. Nu er det bare en cheating fra meg, jeg vet ikke, ja. Men, ja, og så stendet så lukker mitt, ja. Og det er bare høyre enn den nere sangen fra 6 og 4. Living on a Prayer.

Def Leppard, og nu en ballade i halvdige at sendingen har gått av otikreisning, og jeg er det bare en rolligere tonelike enn en rockballade tog. Hun er fra 4.4, eller december 4.4, så var det hit i mars, 5.4 i USA. Det var sangaren Kevin Cronin, som skriver i hetta til sin bolk, REO Speedwagon, Can't Fight This Feeling.

Der spilte jeg deisen jeg live 8 til 45, Are You Speed Wagon, Can't Fight This Feeling. Bolkronen helt fra Nujan Shaitrus, og han eisen et annet amerikansk plettsko til fors nå, nemlig Keep On Loving You. Og så etter til 42. Vi har det første singleplaten av Tja Enska Bolsjen, Asia. John Wetton singer for det, We Heat of the Moment.

Det er Steve Howe og Jeff Downes, og Yes spilte jo i Asia. Jeff Downes var nu 20 gammal og i Yes, men han var vidare legal. Jeg snakker John Wetton som sang for det. Han var flere på King Crimson, med det første kjente. Han var reisen jo i Brian Ferry, Botchen og Brooks Music, minnes mye rett. Og før jeg kjenner han best fra Uray Heap, her han spilte i ena platte. Nå, og vi verand i Bretland eller England, han lød jeg tror at Whitesnake kom i Saints and Sinners under genre, og tve i fors, som så innan 50 utgave. Cordell og Marston skriver en av Nersanjon, Here I Go Again. Altså, han var sjående vel om takter ta opp til forsene, men det var endre utgivende tje i fors. Da ble han et heimsitt, og er det det største hittet, tja, Whitesnake. Til den her platan fra tje i fors, vi Is This Love? Og en nøren hit i eisne, og så eisne, du største utlån, Here I Go Again.

David Coverdale og Whitesnake vi here I go again. At det albumet eller heldar utgavan selt, at fra Sjeifors selt i 8-9 millioner enn bare i USA. At det øyelt hit var hun som albumeisene. Og i april i fjør, og i 25, var tansangaren som var Sinja nu, og i fyrjon, og sang konsert sammen med gjennom klaverspillere. Men sommerleie og greier høyre, og i verden Asuja i 1945, vi fullmann av en rockbotje. Ja, jeg tar seg om Bryan Adams.

0: Hva var han rettelig unger, Brian Adams, i Nudgetrus? Men han kan minnes det, så unger er helt trist. Bam, bam, Reckless, platan Johan, og det må grad vidtja flere av dem, og helt store platene, eller utgavene. Det er en helt store rock, pop-rock-verden, rettere sagt, og i forstånd. Ikke alle fokus stunder til, men nekker Europe og Van Halen og Toto og Bon Jovi, Def Leppard og Aria Speedwagon, Asia, Whitesnake og så her Brian Adams. Det var en plate etter Ui Foreigner, kan man sia, da jeg kom opp Ui Forsene, og det skal ikke skilja så stav den sørste der gjør det som var Go. Isolation som kom etter nå, hesa Agent Provocateur var ganske minst lukket Go, hvis ikke bedre enn Agent Provocateur, men Søland Dela er nok, vi hadde Isolation var bare selv en gåar million eintøk om igjen enn den her Agent Provocateur for nekra millioner fyrir om sølet I
1: wanna know what love is, kjenner grud.
0: Det nok du gjør denne selv så nok, helt av utgaven. Men jeg aldri er snitt her godt, som mokker spilt inn rett og nok, vi utvarper før jeg tar I forsnån. That was yesterday.

Lou Gramm, Mick Jones og kompanoi i Foreigner Me, That Was Yesterday. Ja, Yesterday Will Live On. Ikke for kraftig å lukke av det, man skal komme og gjøre det. Jeg kaller det her for mjuk rock, og ta ved det neste eisene. Nå kjenner for oss, Bar Records går vi etter her ut. Og det er klaksesbåker om Kjeltnær. So excited to jump with Denmark. Karl Martin singer.

0: Ja, da var sendt ikke om Popverstron, Jakob Magnussen, leie til Rettos, og nå er klokken 4.
1: Nødje Dalstunnelen er nå godkjentur til allmenna ferslo. Landsversk og arbeids- og bruna etterlite har vært gjøtten gjenge prosjektet tilbyggvinnsna og tryktar utgjerna i tunnelen, men åren han kunne endelig godkjennast til allmenna ferslo skulle tryktar utgjeren i tunnelen røynast i enare vending. Vendingen var frutja dagen 12. juli. Omlai fjörde folk fra politinon, husavukar og sans slottjelige, helseversjonon, ambulans- og tennastene og landsversje var vi i vendingene, som rønte tilbyggingar atlanna, taktene, mannagongter og etterkanna i samskiftet utgjerna og i tunnelen. Adler parstar høtt og egnar egleirar vi, som at han avskriva vår kvørsøyna fragreining om vendingene. Politiet, som leiande samskipare og tilbyggvinnsene, hever tidsi saman om nyhjørstøvunar og hever godkjent tilbyggvinnsene og Dalstunnelen. Landsverk hever jøkken gjenge nyhjørstøvunar fra vendingsene og hever i det stedfest at Dalstunnelen løyger ødel myndelaga krøv og tuskil kan leta opp for i allmennare ferslo som atlan leierdegn 18. juli til nu leierdegn. Arbeids- og brunnetlite hever eisne brunna godkjent Dalstunnelen til allmennar ferslo. Skåpunar kommuna lyser nu grunnstikkene av Hemarsveie allmänt til Sølo. Det sast av heimasøyene til kommunene. Øtje som utstikkja fevner om seitjan grunnstikkja til Sethus, tvei grønn øtje omframt V og Gongotai. Prysir for grunnstikkene 430 kroner for fermetren, togkosta nøker 400 kroner fermetren. Grannaleiver kalla vi hestheier sast av heimasøyene til Skåpunar kommuna. Ein ekvislegir skóareldur kiknavur sonan fyrir Paris, myndlegarnir lýsa eldin sum serra ekvislegan og óvanliga umfætandi. Ta skriva Le Monde og tøynda stovan AFP. Frakland upplever sina trio stór og hitabilgjó upp af fór mánaðir og ta sérstaklega torst alt landi. Norðan fyrir samstundis rattliga fytta av vinda og ta merkir at vandin fyrir at skóareldar breiða seg stórir, med landa og skånen nærendes franska høvostegjen. Det er reisende torsdene studerende, men setten i vikene vana til etterfor at regna. Skåar elderen sånn fyrir Paris hever årekva ferslene, og han breier seg framveis. Eldslatsingar flåfør røyna et avmarska utbreislene, og folk flott ursynnen heimen og i ankrare landsbygd. Det driver ut at rutta opp etter amerikanaren av flere hernavarstøvun av grønlensk og Østerstrondene. Vant av nu at arbeid at rutta hernavarstøvunar ikkje vil liot for enn ui 2033. Atlanen var oppbrunna liam at ruttingar arbeidem skulle vera liot ui 2023. Det viser en tøyer atlan som blei politikken hever finnst innlitt ui, skriver grønlenska kringvarpe. Sambart innleden arbeidet ser at hårs først tog herstøyner lydja fjerskottnar, samståndet som grønlandska veverleg årekvar. Herstøyner lengst siden nylagt der, og Danmark gjør det i 2018 ena politiske avtale om å rydde opp. Men det ligger framvis negv årodd etter og bortekast etter amerikanerne og i grønlandske nokturene, mellom annet rosteier olje og tunner. 140 millioner kroner var settar ætla rutta upp av Taimon Seijan fyrirrende i herstøvunnen, men bare negra helt fåar og liot rutta er. Hiertil 48 millioner kroner bruktar. Danske utanrugisråherren Lars Løkke Rasmussen sier vi i politikken og syste viko at Danmark eier at få USA til at rinda fyrir arbeidet. Utsøkningen kom og kjallar vörnun av at Danmark og USA i ferd vi at samråa seg til en nødje avtale om som snøys om at gjøre trutjar nødjar herstøyr i Grønlandet. Ter samrøyngene får i gang etter at amerikanske president Donald Trump flere fyrir har sagt seg vilja ivetekke Grønland, sier grønlandska kringvarpe. FIFA 2 held rom at bølteren ikkje rakt i en kial og en ongland jauna i måte norra og i fjåringsfinalen i måte norra leierkvalte. Tjætje om kialen teker ongan enda. Norska levan held framvegis fast vi at bølteren brøtte kaos og lente fyrir føtnar av Elliot Andersson, som spalde Jewel Bellingham frian så han kunde skåra til 1-1 stått etter. FIFA hever avhaldande vust tøy fra grænsen i atter og vust nu til opptøkene fra tøy og tøyselige myndatalen, skriver NRK. Og jeg er i utsøken til tyska sportskjei, skriver, sånne dagen skriver FIFA, at opptøkene er tydelig av USA, at myndetallet ikke flyter seg i behøver. Avor hever FIFA vist til dator fra innbygda sensoren, som sambart fotballsamgångene ikke vil skrasse et nøkka samband med ledningen. Til fra grænsene er stålet Solbakken, norskur landslidsvenn gjør det ikke samt og i. Bølteren reger en kjell, og dette er bant nyer. Det er ofra vujelit. Det har jeg vært pønnelig for FIFA at vinner ikke til, sier norske landslidsvenngjæren VNRK. Vi vannar løyde låt mellom Østning og Sundan, minne en 5 meter om sekundet, små etla holdskudja ved sol etla sølvglotten, hiten alt samdøgre etla vittel 16 sti.
2: Monsieur. Gemiche. Lusta velettir. Tui i morgen sendu sjónar bi HM halvfinalen la við fotbolta við millin Frakland og Spania. December er klokkan 2 og við senda longo frá klokkan 9 halvtrus. Tis kulisja snúðast fyrir jetchen. Tui við fransku langa sendingar og ta mestir at ta rovika við rastrumna klokkan 8:40 og við spella jack longo klokkan 9:15. Så tera at vera til Royer Tullia, tu du hefur möguleika at vinna heilar 300.000 skattafríar jackagrónur.
3: Vi senda nu lampuna var sendingsna, vi kunnu så nek meira, som av fyrsta sinne var sendt av hesti i 2023. Akkurst av tui som vi nevnt i sendingsne kan vera brøyt, etla færja skra, sujan.

0: Manaturan i följon luta orsaka av avhaltande utbyggingen och krövun om vöxter. Hentan höves spurningen sätter vi då i första sändning och i hese sänderöjne som vi nevna odjar under truste. Og i sendingene nevnte Samal Matras Kristiansen, samfellagsfrøyngur, at i fyrjon verir tidsje og negg lente til utbyggingar, og heldur hendan gongden fram kan enden gjerast at det trobult verir at fremja flere utbyggingar i framtøyne.
1: Det tidsjes ofta som at vi talte at vi kunne bruke alt lente her og nu, og hoksa ganske ikke noe om at vi et øyne skulle heva nekkar nukkja funksjoner om 30 år, om 100 år, at samfellagsfrøyngur framhaldan skal utbyggjast.
0: Vi hitte i første sending eisne Sigge Jakobsen, deltarleiere av Umhverfisstovene, som sier at en lov om arinsmedinger åtte at være i gildi i fyrjon, tog ikke alltid greit hvem skia verskattlander gjøre.
2: Vi vet jo at verskattlander fer fram utan at man gjør arinsmedinger, og det er mest rest, vi vet ikke hva vi missar. Men det er tydelig at vi missar lente her rundtjøsgrassettinger, og her man ikke planlegger i forhold til natur og Umhverfis.
0: Jon Kragsten formøver i følge nattore og omkvarvesfella stedfeste at truste av nattorene størst av avhaltende utbyggingen.
3: Vi har vært veksende trust av følge nattorene til nekker utbyggingar, til havner, til veier og bygder og bøyer skulle vekse, og vi har vært vindmiller. Det størst trust da.
0: Og Frøyrik Heinesen verkfrøyngur av Landsverket nevnte i første sending at Landsverk røyner alltid at heva nattorene i hoa og i samband med utbyggingar. Tåber til at sia at utbyggingar hverja fer heva onkra nattoremiss visser stedfeste han.
4: I prinsippen er det nok alltid en ansøkt med mittelen en utbygging, og til jeg vil jeg verve etter nattorene. Og til ringte jeg gjerne noe uten å ta avskaren.
0: En annen spørning som vi gjør det i første sending er hvordan vel nattoren i fyrjon skrasett, og at du øker noen i rom for beten. Ymser allmänner stånar heva kvör i synoläge skrasett parter av förska nattorna, men anke heldar i velit finst. De fyra som var vi i första sändning söt i ödl är att nattoran äger att vara skrasett, fullt och helt, så vid vita vad vi inte kunde missa i samband med utbyggingar och kvar ju öde vid icke äga att nästa, tog nattoran är så särstök.

0: I hese sendingene sedda vi tjån egna av landsens største kommune, Torsanar kommune, som i var kun gjør det nødjan omkvarves politikk. Hetta vær i Perlene og i Havn, her med den andre borgarstjåren Elsa Berg og forskvinnan i Nåttore og omkvarvesnevntene Kristianna Winter-Poulsen, Sverre og Sporningon. Omkvarvespolitikeren fevner om årene fra 2026 til 2032 og hever til endamåls at menna kommunene av borardikken hatt, eisene tatt helan om lentes nysle og nattjore verndt. Torsanar kommuna stedfester i omkvarvespolitikken er at heimsens nattjore trusht. Heilar vist skipaner kunne smakka seman, tog tøyande jaunvajer og ringraser i åregvajer, av dolching, lentes nusle, vevelagsbrøytingun og innrasnun sløvun. Eisni og i fyrjun naturan avirska, sier kommunan, og Torsanar kommuna sjolv ønske undantag, tog folkatallet i kommunene økist støvut. Hetta hefur vissar at bygdir vera fleiri bústæðir, fleiri stónar og fleiri vinnubygningar og tea krefur lente. Eitt av malnum som kommunan hefur sett sér og innudja umhverfispolitikkinum at kortleggja alla náttúru í kommunene. Ta kortleggingin liu skal gerast ein lendesatlan fyrir kommunna. Elsa Berg, borgarstjóri, sigur umhverfispolitikkin.
1: Og i akkurat omkvarspolitikken så har vi noen mål og avtøk for nattøret og løymarkfeltet, og for orske og utlatt, og så eisen for ringbjørskap og for tilfondet. Og enda målet at sette noen visjoner om hva vi vil hen, som så skulle endespeklas i ødelen øre om politikken som vi eisen skulle gjøre i kommunen. Og hvis vi snakker om akkurat nattøret, så det jo grunnleie for ødelen, løyvnen, tjåkken, eisen her i Førjøen og eisen i akkurat kommunen. Og vi brukar lente til alt som vi gjør i dagligdagen. Så jeg heter Øyla Strand Tuttning at vi styrker om Løyvmarkfeltet, og vi kjøper byen Øyla Vial i en av lentesatlan, og gjør det greit hver skal nattøren være, og tar oppbyggingene så som så skulle gjøres hver skulle tar være.
0: Torsanar kommuna ikke bare havnarbøyer, Erger og Høyvøk, tog i kommunene i eisende bygdenar og åtsjanar kring havnene. Nattjuran i kommunene tog i sera fjöldtotta stedfester kommunan sjolv og i kommuniatlandene fra 2020. Kommuniatlanden iviskibaja anbøye som kommunan brukar at menna boi og bygder etter. Atlanden avseder middelanna av hverjum grundarleie, avgjerer vera tiknar om lentes nusle og hverje adlid vera tijin og tog i sambandet. Kommuniatlanden løser eisene kvann tørv kommunan, vantande fyrir at fåa av bostøvun, vevun, dagstånun, skolun, røktarheimun og ørun utbyggingun i framtøyne. Verande kommuniatlan hikker eins og omkvarvespolitikeren fram til 2032.
1: Kommuniatlan i dag legger ut nøkker økjer som bostjermenning til dømes. Hittar vi efter hva vi omkvarts ädligt är gjort, då tar vi ökningar valt ut. Så det kaldare faktorer, hvis vi kan kalla det så, till om vatten i ökningen, om kloakvidskiftene kunde lösas kött, hur så hattar munner och länderna emot bygging. Kommun och attlanden lägger att lycka väl när grejer tankar om att nottaren är ulla tuttningar med 24 trivna och vi är gott grannade och finna gå kommuner. Men vi manglar vidarna, vi manglar sig länsattlanda och skrasetting av åkara nottare som så kan ägstnu komma som ett lä i åkara kommun och attland. Och kan hjälpa oss med att ägera om hur nottare ägger är så mycket divers eller fjällbrott i plantelöve och fåklarlöve att här bygger vi inte ett dömes.
0: Og i kommuniatlandene fra 2020 løser Torsanar kommuna altkjens vigeskifte, eisne kvose landsleie og i kommunene hotta. Sagt verer at landsleie kring havnene ikke særlig høyt, og at fra opphavet heva jøklar skapt havnadel,

0: Ein grundleggjande spurningar som reiser seg i samband med omkvarvespolitikk hvem rett naturen hever motvis menneskjon. Negrer heimspeggingar heva sagt sina hoksan om hentan spurningen, og ein tarra ver normaveren Arne Næss, som levde fra 1912 til 2008. Han skilte jo i middelen tveir hatter at skilja naturna. Annar djup vist frøye og teker støy ui at alt livande hever rett til at liva og blåma, sema kvad vire til hever fire menneske. Hentan ratten heva eisne eit nu delaner, klettaner, fjöllene og aginar, sier han. Menneskjan sambart hese fætan ikkje middeblen og i heimenon, men bæra ein parster av honom av jøvnumføte vi alt anna. Hinhotteren at fæta notture verir nevnter grunn vist frøye. Han teker støye og i menneskjanon som hever bruk fyrir notturene, tog hon grunndarleie under menneskjans løyve. Middelen anna snurda seg om at få hender av tilfangenon og i notturene. Eisne hever notturan tøytning fyrir til dømes salarlig velverna tja fölkje. Jón Kragsten, formøver i fyrja notture og omkvarvesfella, sier.
1: Altså, hvis vi hugsa om notturene, så hun her, framfor Jakon. Og hvis vi halda fram som vi gjør nu, så tekar vi til han atla. Vi eier hugsa om at varvaita nøkker stø, så årør det blir til for mannhånden. Og det har man eisne alt jo avtaler om, at man sier 30% av lentene skal være fria. Og det blir eier kjekve og lande og fjørene. Og sånt eier eisne være totalt fria så sånn at man ser at det orörst. Og så om det vil komme en engst mer effekt fri, men det er for også gengå til at det er så nøyde mennesker her til sammens at vi nøyest er bruk av nattørene part av henne til å være i.
0: Nattørverndarloven fra 2024 legger seg opp at bæget her i djupe og grunne vistfrøyelige fætanene. Hon sier først at markfeltet og vistfrøyelige kipanene i nattørene skulle rødgjast for nattørene selv. Men så vil det lagt at rett at det eisene skal gjerast fyrir nattturene som grunndarle under borardikken virksomhet, tilfondje, mentan, helse og truneie kjøfølge følge. Og i omkvarvespolitikken under Torsanar kommune vil det sagt at nattturens grasetingen som nu vil det gjørt og lendes atlanen som skal komme bort til rurene skulle gjerast samsværende tar en utje nattturverndarlovene. Etter tog partnern av låne som snur sig om verndarøtjer, skal støva mellom annet tekast til om avhøysøtjer skulle friast, verjast eller kanskje enderbøtast i Torsanar kommune. Elsa Berg, borgarstjåre.
2: Lentes atlanna arbeid og skrasetning av nokturen i kommunene byrja som et samstarv i Tjåsane. Vi med dokken eisne et godt samstarv i omkvarstovna. Det så vis at det flere økjer peker ut i solstrømmet. Størst god viktig natterøkjer som eier av være verd. Og i nesten så fører vi så samskifte vi omkvarstående hvordan vi kunne. For i holdt vi at få noen av timen verd etter natterøkjerne. Et annet samstarv som eisner ølige aktuelt hvis vi skal nevne et tria, det et godt samstarv som så ikke firmer vi gjerrer eier og fester som i solstrømmet. Vi har ørenek svarløse i Torsanna kommune, her som gråver hever før, og få av et gråver atter av de økene, få enda på de økene, så det ikke bare til gangs for landbundet, men til eisene for nokturene og at binda kålevne og i hjørnet.

0: Tórshavnar kommuna nevner og i kommuni atlanne fra 2020 at öll landslø avmenta til løyve som hever veri uitaimon framan undan. Og i kommunene sast i landslænnen farveveren etter torvskor vi atterløgt om torveion og kravon. Og i lendunnen sast eisne at seier hever bite lente og i ølter, og seia hus og leivter av bålun i eisne at sutja. Her at træd det nekver værar og i hianon. Og i kommunene nekv hamralente veri nevnt og i kommunen i atlanne, og staurer steinar som uiseren leie etter seg sutjast kring byen. Skøver som uiseren hever gjørst i hedlena i eisne varvættar. Hetta sast med den andre i fru økjennom vi høyt altså av, som Tórshavnar kommuna og Ungførvestovan gjør de ene varvætingar Atlan 4 i 2016. Marius Müller, leiere av Ungførvestdeltene.
1: Følgen her, nekva sanns, jeg ser veldig klettan som litja, og til er gos, eller varvætingar verst, da. Og vi så ikke eist til at folk, her gengar nek folk, det er mindre, og som klettan, og og til at, man, at kommunan har gjort alt det vi gøtton og brikvån og ballplås og så vidare til at man falt kjøle vel. Og først om man etter så enda du nere og sjån og nere her deis nere at komle. Han at han leggs opp til at man hever at du kan bruka sjåmallan og fiskar nere og så gengar du nere etter og hever noe stå her du kan sette det nye.
0: Omlai trutje fjåringar av ødlom plantesløven i fyrjon i at finna i Tórshavnar kommune, eisne mong sjålsom, veri sagt i kommune i atlanne. Djóraløyve røykt, og særlig det til trutjar ødjanar, hester, kolter og nølse, tutningarmiklar fyrir løyvmarkfeltet veri stafest. Oren og nølse hever vel av lunda og helst heimsins størsta drunkvudabøle, her eisne bladigva, og daglige feringen til stæren i rom Nelsia Fjør et spennende nature firebrygde. Og i bøye og hia vel av heiafokle, og i fjørene og vi eier og vøtt vel av vefokle. Tre vøkster hever nørst om tale av skåarfokle, og hettes hast ikke minst i Vialonten. Nevnt vi reisende i kommunen i Atlantene at Hara boleggast i Hianon, at grind virir hilden til i Sandagjere, og at kalbaksbottner og fjærar A gå sjå søylastø. Sagt virir at enda i kommunen i Atlantene.
2: I Tórshavnar kommunen sera rykt djóraløyv som neget at ansa etter ta nødt økje vera sett av til bygging eller vinnu og ta veier og leiingar skulle leggjast. Eisni neiot at trykja AINR mot dolching til tessa verja og varvaita sjåsula støyne.

hey hey eller ho ho som man kanskje sier onkel Daniel Lande. En så fjør vi regn av årsens sendingen til popversen om bortsett av vi 80-årige rockpoppe. Og dette hender i dag, altså nå. Det er bare hendene sendingen som er rettelig identisk vi enn i fjør. Og åker lett jo i ljøvei. Det første er et her i 26-årige fjør gammelt etkjennes det for det til vi pophøpe fra murgåva tuttjøreskeie som forsene våre. Sett ni sendingen vil det noen som Van Halen, Toto, Bon Jovi, Ario, Speedwagon og Chatnar. Men og leggja til brotts vi Europe og The Final Countdown.

en singleplatte 3-4 og LP-platte 4-4 Van Halen og Jump. Ja, 3-4 det var byrja båra til Trøtlandesar og eisen til Larvikar. Altså Larvikstunnelen og Trøtlandestunnelen for i gang til å ha bare vår liten rundt 1905. Som sagt så spiller jeg pop-rock fra Forslån, og til neste en som hadde her amerikansk. Legg til mest trommelslåren, særlig trommelspillet, jeg slår av Shuffle som Jeff Porcaro mente selv til hendene her Sancho til høve. Og jeg tar seg om Rosanna.

popversjonen en popsending i sommarsgrunnen, ikke ja. Kring hverfor fyrir jeg utvarpsparten nå. Og i det spillet går bare poprock ur forsen om at det var så Living on a Prayer til Bon Jovi. Og så gjerne til Tansanjo som VH1 showmarsra som i 2006 skurte jeg være nest besta Sanjon av utlån som Jimen var ute i forsen om. Han rakte nummer 2 i USA ta i forsen om. Og i dag i talan om etkjennesleie til Def Leppard.

Def Leppard, og nu en ballade jeg halte at sendingen har gått av åtikresen, og jeg er det bare sånn til roligere tonelag enn en rockballade tog. Hun er fra 44, eller desember 44, så var det hit i mars, 45 i USA. Det var sangaren Kevin Cronin, som skriver i hetta til sin bolk, REO Speedwagon, Can't Fight This Feeling.

Der spilte jeg deg snill Live 8 i 45, Are You Speed Wagon, Can't Fight This Feeling. Bolkron helt fra Nujan Shaitrus, og han gjerne et annet amerikansk pletsko til fors nå, nemlig Keep On Loving You. Og så gjerne etter til 2 fors. Vi har det første singleplaten av Tja Enska Bolsjen, Asia. John Fretton singer for det, We Heat of the Moment.

David Coverdale og Whitesnake vi hear it go again. At det albumet eller heldar utgavan, selt, at fra Sjeifors, selt i 8-9 millioner enn bare i USA. At det er helt hit som albumeisene. Og i april i fjør, og i 25, var tansangeren som var Sinja nu, og i fyrjon, og sang konsert sammen med gjennom klaverspillere. Men sommerleie og her høyre, og i verden Asuja i 1945, vi fullmann av en rockbotje. Ja, jeg tar seg om Bryan Adams.

0: Ta med han rettelig onker Brian Adams og i Nudgetrus. Men han kan minnes det. Så onker helt trus. Bam, bam, Reckless, platan til han. Og da vet jeg flere av dem om helt store platan, eller utgaven. Den helt store rock, pop-rock-verden, rettere sagt, og i forstånd. Ikke alle fokus stunder til, men nekker. Europe og Van Halen og Toto og Bon Jovi, Def Leppard og Aria Speedwagon, Asia, Whitesnake og så her Brian Adams. Det var en plate etter Ui Foreigner, kan man sige, da jeg kom opp Ui Forsene, og det skal ikke skilje så stedet han syste der gjør det som var Go. Isolation som kom at han var, hesa Agent Provocateur var ganske minst lukket Go, hvis ikke bedre enn Agent Provocateur, men Søland Dela er nok, vi hadde Isolations var bare selv en god million, en tog om igjen denne her, en denne her Agent Provocateur for nekra miljoner fyrir om Sødedistjum.
1: I wanna know what love is, kjenne grud.
0: Til nok du gjør denne selv sånn og heldar utgaven. Men jeg aldri er det er godt, som og spilte den rett og nok, vi utvarper før jeg tar i forsnån. That was yesterday.

Lou Gramm, Mick Jones og kompanoi i Foreigner Me, That Was Yesterday. Ja, Yesterday Will Live On. Ikke for kraftig å lukke av det, man skal komme og gjøre det. Jeg kaller det her for mjuk rock, og ta ved det neste eisene. Nå kjenner for først, Bar Records go i et her ut. Og det er klaksesbokker om Kjeltnær. So excited. Tidig opp i Danmark. Karl Martin singer.

Eldre pladdan og i forsen og tja-tjaten om vær We Come For You. Alla gitarren her som har hørt det soloen her, det var Graham Stewart som spilte det. Annars var det Jørgen Dahl som skriver i løgene. Ut løgene, utan etter her, tja-tjaten om vår MTV Travar, altså ut løgene som har hørt det i SR-sendingene. Forsare rock-popper som spilte i attor og attor og attor av MTV. Og så er Sverre Eisnevitt i seneste land. Jeg kan si at i neste sending til pop-versionen, da fikk jeg alle hinstøylen som jeg har haft her til, altså en øylig blandinger. En vavgreter av loven, kan man si, som vi har hørt. Og som sagt, så enda greisen vi en MTV-travare. At det den eneste etteren til Yes i Amerika. Han en enske bok i Yes. Trevor Horn framlade og John Anderson synger for det. Jeg får innsett ikke alt det aller beste. Høyre starter, bonande. Adjo.

0: Hatta var popversteron Jakob Magnussen leie til Rettos.
1: Ho ho, monsieur.
2: Que, monsieur?
1: Lusta vel etir. Tui ui morgen sendu sjónvarpi HM-hallfinalina ui fótbolti ui millin Frakland og Spania. Dissen byrjar klokkan 20 og vi senda longo frá klokkan 19.30. Tí skulu ikki snúðast fyrir jættin, tui vi fransku langar sendingar og tað mestir at tað vika verður skromnir klokkan 18.40 og vi spela jack longo klokkan 19.15. Så tera at vera til røyjar tulja, tui du hefur møguleika at vinna heilar 300.000 skattafríar jackagrónir.

0: Og i dag får jeg vite at hitta Laura Johansen i havn. Laura bor i en hus og i de gamle partene av havnene, og heter et hus som blir røpt av møyrene. Laura, kan du si åkne synder om det huset og hvor du bor her?
1: Ja, hvor jeg bygger vi her til, tror jeg. Da jeg så inn i tog fikk huset jeg bygger vi. Det var tog jeg mangler jeg sted bygger vi. Men huset til bygd etter hvert jeg har funnet å vite, og i 1676, og ikke så det eldste av husene. Hvis man inne i husene, så kan man sitte at her jimskar brøytingar farnar fram, tjøkken og arne, akkurat nær til å vite at jeg kan skupe, jeg har fått min saunen, til jeg har gjort der, fått en frilje kanningar av husene, og ikke så i samband vi, da jeg kom inn i huset. Ta veri vi i restaureringen av husen, og ta blei ut av djördar stora kanningar om søvna i husen. Men som sagt, det eldste er fra 1674, og etter hva jeg finner vite, så det det første huset som blei bygd estanfyr i Havnara. Det blei bygd til en mann som hei vi handelen ut i Havnagera. Men han får borster og kom ikke atter. Og så stod vi husen tøm, og så var det en landkruger som at Hans Tausen som kom og bygde her. Men han drukna i Norge via rei, og så igjen det så, jeg vet ikke akkurat at jeg er midtlenbillig her, men så igjen det at folk kjører Ingvar Jakobsen som kom inn i huset. Og det så en lang søv om siste bøndje hånden og hvert av søvn og hvert eier huset i kjøkken togene. Men han kjøper huset til at han var ferdig å bytte, og hei, jeg bruker for her sted å bygge med han bygde. Men han kjøpte huset i navnet til Johan Olsen. Han var elektriker i arbeidet til Leif Mohr. Han åtte husene til han døde, og kona hans har selgt det så til kommunen. Huset stender nok så tømt, og det var nok så ytla ferieisende, men så finner jeg det av at dette huset rettelig avhåverst, tog det så mye gammelt. Ta hjem så fått mine savne inn. Jeg jo oppvaksen her i Grannalænen, så jeg minnes til dem at Janus Kamp han bor i her, det minnes det vel. Han bor i her til husen i Dæle, som han bor i, til jeg ble tidlig nye i samband med havneutbyggingene. Og men han bor i etter å få, så ikke noe hus i Dæle-trenn hvor han bygde seg atelier. Jeg var også oppe i Jonas Brongskøde, og ta her i hans eisen i atelier, i messen i her, vi barattjene fra Engelsmannen og fra Grønene, ja. Kommunen kjøper seg husene og selger det til før jeg har fått mine fjellet for en kron. Og hvordan jeg så kom inn i husene, ja, det kanskje en sinte pussy søve. Jeg var kommet etter nyrre fra jeg bor nyrre i noen år, og jeg har ikke akkurat nærke sted jeg bygde. Bo inn til mamma mine, og så bo jeg et utskiftet oppe i Stoffala og gjennom sånn kvinnekollektivet. Det var noe jeg kjempe litt. Men en dag er vi så nærkere vinkoner, et vek og sommerkveld som ganger en tur, og nyan tjokk noen kilakanalene. Og jeg kom etter til husene, Kilaren, som var en kjent kone i havn, hun bor hos eisen igjen. Jeg halte jo med moster, også til Ingvard, og til Johan, altså til hos sin familie. Men vi gikk altså nyan tjokk noen Kilakanalene, og ta stender huset her rettelig forfattelig, og ta sige, ganske mest som jeg kjente, at hatt det huset, hatt det atelig er mer å få av byggvåg. Og her atelig er mer av byggvåg resten av min og lov som går med jenta. Det kom så ikke å være så, men... Og så vil jeg møte til en e-ferie nyan av posthuset av posthuset i Mippoen, og her møtte jeg i Morstan Vinter Poulsen som var formann med Folkegruppa Fjellandet. Og jeg spør igjen så til, hva atlanen via snusen, som der nå hadde kjøpt for en av kroner, eller rettere sagt, han skal finne fra kommunen. Han kunne nevne det eisen for kronerhus. Jo, han sier jo at det var atlanen, der hadde jeg et problem. Det var at der hadde jeg anker penger å gjøre det stand for det, at det ikke er nok av pengene gjør det stand for, og at det var en elfunda samtykk som sier til at huset skulle brukes til uibo. Nå, jeg må si, penger til kanskje kan jeg klare. Ikke til at jeg åtte sånn ikke penger. Men jeg kom så inn og til arbeidet vi at restaurere huset, tok okker lån, tar høyt i eisen tid til lån for huset og landsgrunnen og fikk omkring stuttning for arbeiding av gamle husene og sjåre. Og ja, så fikk jeg huset til leie, fikk så en særlig ansattmala, jeg har forkjøpsrett, framleirett og imest annet. Men jeg var så alle togene involveret i at få husene sett i stand, og det var Snorre Dam Jakobsen som smøyde. Gåsshuset er til utvendige av husene. Og så hei jeg annars folk til å hjelpe meg til å gjøre det klare å komme inn og bygge vi. Og etter hver under 1922, så igjen har vi så haft husene. Bo her, jeg synes det er og frem, men alle tog inn og haft fastan bo sted her. For tre min åren så igjen kjøpte husene. Du tar hei fått min fjellet i misk varvetninger arbeid med en annen gamle hospital, og der mangler jo kapital. Så ta fikk jeg husene til åknar.
0: Er det der ett hus eller er det tvei hus?
1: Det er ett hus nu, men hvis man ikke rette søvende, så har det faktisk vært et dobbelt hus. Vi har tver familier her, og det er mest folk vi bor, det er å bo 14 folk inne her. Og huset er jo ikke rettelig størst, så man kan sette spørner til en vik og se hva det er huset. Men jeg husker til at jeg har ikke vært sånn jeg innetatt, jeg har arbeidet ut i hvert fall sånn. Nå er huset brøtt ut handmån at det er oppi oppi tråd i sår enda noen av husene. Ta ut av er helt loft. Og jeg minnes vel, ta jo, jeg var smakjenta, at det er sikra køksvindet i. Nå har jeg finnes lov til å flytte køkken, det er sikra køksvindet i som vær. At det er en blente hår, at han fryser. Så jeg fyrste til meg at det er vært tver familier som har bo her. Da er en familie kommet inn her som høres til, når nå er jo en familie nå kommet inn veien. Det er vært en trapp opp av loftet, her som inngangt ned. Og så kan jeg ut fra henne jeg har haft en stia til så til. Men da jeg kom i husen, da var jeg ikke inne her. Da var jeg tømt, faktisk. Og da var jeg ikke nægget for den loten. Det eneste som var, da var det Janus Kampan. Han er bjerget en av suje av en bøyleggere og nå. Han er i han ivrigkjassier, men han fikk i atter. Og hei han standet noen år i husen. Men man sier, det var nok så størst og tungt hvert. Så da kom jeg inn igjen og fått min savn. Annars var jeg grulig lute inne i husen som så. Det blev just närmast allt den utan. Det enda som är av det gamla husen och te är bröstavirin och bitarna. Men nu är fria. Så jag släpper inte akkurat att göra kvar som jag vill. Men jag har så finnit löven nu att flytta köken om man om. Till att jag har finnit löven till att göra en liten utbyggning nian ur Östrätter. För att ja, jag är äldst och loftet är lite till jag faktiskt bara en liten hems som jag har. Og det er ikke akkurat noe, altså ikke frem til at det ikke grunner vi her oppe av gammel salsen. Men det er så ikke bare, så det er nok så ringt å få i gang, men det er lukket som gang til at jobbet av er innan lunch, at det er kjørst.
0: Du nevnte, jeg sa konene, killeren.
1: Ja.
0: Hva er det søvende her?
1: Ja, jeg kjenner så ikke, men hun er så familie vi, Ingvard og Johan. Den søvende som jeg har finnet fortalt, det var til at hun bor i her. Hon fick äknene kilaren till att tog att hon alltid kilajas det och hvis det var ett eller annat så hon sände omkring ett örende så sa hon kila mig lika ut av runting eller vad hon som nu skuld. Då är hon finns inte navnet kilaren. Och här är hon över götan så finns inte navnet kilarkanalen. Men det är så inte vi kilarkanalerna att göra. Det är hon kilajas det.
0: Hur ser er så att byggva och som smälla tunnen där nere?
1: Jo, jag har trivits väl här. Här är det gott att vara till och mitt i bynnen. Du märker inte till vind eller något som helst. I ötnen är här jag tar sitter du här fjolt och gott. Det som är glädjligt till är att det är begynner att komma något sådant liv att det är i killarkanalerna. Nu byggva folk och i ötlån husen och ner. Det har varit inte görst. Tog ju till varje att det är framme i center.
0: Hvor är det husen och i tunnen grannalen?
1: Det är inte dörren. Her bor Pauli og Jutta, da jeg kom her. Og vi så inn av, det er ikke tønnese. Akkurat hvor tønnese var, det vet jeg ikke, men da jeg kom her, åtte kommunene husene, og det ble laget ut til Imisk, og så kom Helge og Krakstein her. Og sånn så skulle huset gjøres til stand, og det var så ring og stand, at det ble tidlig helt nyr av grunnene, og kommunene bygget det opp etter, og min tidlig fyrer seg til flott i Helge, over av regn, og bygget skulle så komme etter, men han døg i midler tog, og så ble huset selt, og kjøpte Tottlake Dæle huset. Det er fremvis familien Tjone som eier, Thomas Dæle, sønner hans eier hus. Og så kom han ned til Pollavillen, til å kalle av hvit alt det bare til funningsmannen. Han er jakke, og han bor her da jeg kom her, og han arbeider ut i Bacala, og så de som er tilkommende, ja, han ganske minnes. Man får ut i Bacala, og det var ikke fristebokser i hvert hus, men man har fristerum ut i her Bacala. Og det var han som omsett det. Og da han døde, så ble det arvet sin dratter frem til familiene. Men det ble så selv. Og det var imens til eier, og nå er det en unger soringer som bor her, som heter Peter. arbeider som lærer av idrettsskolen i Sore, men han eier seg huset. Olav Gråd åtte det ene utgang, og han gjør det da øye vel i stand og bygde jeg lydet sin tru ut. Fikk noe ikke i utrom, så huset kjølten til lydet er det rettelig rymlet. Og så var det en ung kona som kjøpte det, og hun selgte det så til henne nede i Sorengen. Det er så det som jeg vet om det huset. Og annars er det så dimmaletting som er her, og jeg kom her, tar vi av dimmaletting, og hun var jo gongt ta som ble. Men det flotte så. Så ble en av to brukt til kveldskolundervisning, og så igjen kjøpte så trikkingen da. Trikkingen har brett seg rettelig enn jeg hver grann alene, og det er kanskje ikke alltid så grulig og godt, men også har om parkering og forskjellig sånn, men nå har vi finnet ikke parkeringsløyver fra kommunene, så det er mye godt. Så er det tja Jalla, Hjalmar at han, godt sen. Det begynner seg jo eisen fremme og noen bandet om at en bo i her, Eirit, hun var Jan Gunn siste måned, og så tar vi om og opp igjen her, som bor her, og ta i så kom om han her, ta bo Sonny og Bajansara, Frank her. Jeg har alltid familien her eier huset framvis, anker av bøtten og tja, sånn har alltid eier husene, og ta jeg vil så leie jeg ut, vi skiftet han til Uybyggen. Så det huset tja Ola, her bor jeg med inntil forstått, med et Ola Midtjord, men noen sjur i halvdige, og siste hans har bor her nok sånn ekveis. Og nå er det huset selt til en av omtøtt Lillidam. Og så er det det, ja, vi kaller det til Adolf. Da jeg kom her, da bor Adolf her. Jeg vet ikke akkurat hvor han var, men det var ikke Adolf. Og det er så eisen selt nå, og det er folk som ikke bygger hver som eier det. I Olavstovo, her bor jo min band om familien til Erling Djurus. Det er åtte fondgruppefeller i eisene, og selte til det. Og så atskifte Bo og Susanna, som konservator oppi av saunen her. Men annars så det en danskurs musikkskolelærer som bor her nå. Og så det huset her tja Stefansens hus, som vi kallet til Eiring Kornolse. Og til minnes jo eisen fra mine band om, her bor jo imiske familier her, neggfolk. Mellom andre bor en som ikke skulle sammen vi her, her er som han kommer sin tru til huset, bygger til Bo her. Og jeg minnes eisen på Johannes Lindberg, som är ju hej också när vi ger upp i Kjönlagrosen. Han bor upp i loften och ner. Så här är boende när folk är tjocka och tojna. Det är lika som det är husen om man är här efter göten. Ja, så är det ett nytt hus kom här och det känner du väl allt till. Det är svegar inte att hon som äger det. Här är pappen när jag byggde hus här och han bor så här. Och mamma när jag kom så är det byggt här. Men det är förrän också tolja och så vet du vad så är det det som äger husen här. Det byggt var så inte här men det är ju här. Det är här alltid kusyr halta Ola söks. Så är det själva inte smärren här till Oskar. Det minns man ju från bandomnen är. Särskilt att ta ett flätt i här i tjattlaren. Det var ju fast attraktion. Att stanna här uppe i det av oss. Det är med en där flätt. Man fyllde vi, man får romarna kajen. Att ta ju också andra kom. Och mykines ju koltri och säger kom. Alla möjliga stäni och satt ni. Ja, vi så finns jag vita till att det kommer. Sen jag säger, och ska alla vik här. Jag satt ni kommer här. Mina gång. Ta kom alle seierne livande her, og i minnes det kom jo nærmest heil fylkjer, i minnes det blei det standa, og jeg gær noen her, tjom, Arna Olsen, du vet jeg sett, og jeg tippi her, og det blei så her, ja, og så var Tøylon vi så inn av her, det var jo Hantel, her som nu klippfisk vi var, og nu er det gjørstel akkurat, og jeg har funnet kveldskolen her her nu, og jeg er her som smer han vær, og kvart av søgnen, og kjallinten skal, her er vi sånn kveldskole i alle stedene. Men jeg minnes eisene tar jo til huset stå her, her som møblasølen ble bygd hver påsavist i Kjappal Johannes Lindberg vær. Men jeg minnes det ikke om at jeg gjør det påsar her. Og så var jo smer han her, og smer han vær jo lukket som midtøbelen, og i grannalænen. Skjønne, vi bruger jo sin langt nyrre, men her vær det to for å kjøpe, og her fikk man jo alt. Det var ekvelig avhverd randel. Vi kjøttdalt og visseradalt og kolonialdalt. Så her er man mange spår der man får nye nære kjeipa. Det ble alt som kom i okkar hus av mætet. Det kom ur smer, ble kjeipt i smer. Så er det her noen hus som vi kanskje ikke har haft sånn eksamband vi, men et hus som vi kom med av nok sånn eksamband vi. Det var her oppe i Kag. Vi tatt Ella som bor her og er vår vinkoner fra Batniau. Så her har jeg nekk mine gang til vei og i oppvokstrene og i ungdomsæren. Og så etter så var jeg vel i Danmark nå, og er så nekk, så vi ganske ikke alltid hadde sånne samband. Så det var nok stått litt atter, at vi ble grannar atter. I midten her er så huset, og ikke oppgiver mer. Her bor Holger Hjaltalin, det bor jeg her. Og han bo så her eisen til jeg kom her, og jeg minns det at han, platt jeg alltid å snakke om det, at han spekka i grunden av husen og muren til det ble gjort stand. Han var murar. Her bo så onkla familien i Tjånen, og nu eier godt vinter til husen. Han annar eier i hver innmittelen, han er som min granne. Og husen vi så inn her til Doro, her som Pauli og Jutta bo. Det er en siste døtter min, døtter Else siste min, som bo nere, og Else er så deg. De har hun kjøpt, og de har gått nok leie ut, men de har vært brukt av familien som tilhals det her. Hva annet hus har vi så glemt, så er det her oppe under klettet. Det kjenner jeg ikke så nok til.

0: Hatta var med minnest, jeg kan arke hitte Laura Johansen i havn. Hetta var fyrsta sending.
1: Ho ho, monsieur.
2: Que, monsieur?
1: Lusta vel et dyr. Tui i morgen sendte sjøngvart på HM-holdfinalen i fotballte i midten Frakland og Spania. December er klokken 20, og vi sendte longo fra klokken 19.30. Vi skulle ikke snuddes for Jetsjen, tog vi fransk og lærere sendinger, og det er mestjer at det er Rovika ved Raskromne klokken 18.40, og vi spiller Jack langt klokken 19.15. Så det er at vi er til Røyer Tullia, tog du er mulig at vi nå heller 300 000 skattefrie Jack-grønner.

Nu kommer sendingen åttjar under truste. Etter andre sending av fyra og en rød som vil kjære spørningen om å holde den til oppbyggingar og krøv om vokstår, lette oss størst trusht av naturen og i fargen. Unge Erke legger til rettes.

0: I første sending i hese senderøyene nevnte Samal Matras Kristiansen samfunnlagsfrøyinger at misjamt hvordan bojarskipene i kommunen og hvordan hukkbor kommuner heva til nature og lentes nusle. Malene som vi har sett i nødja omkvarvespolitikken og Torsanar kommune ber på om en av vaksende nature tilvidan, tog omkvarvespolitikeren samsverer vi male og i natureverndarlovene fra 2024 om at natura eisene skal kunne være til bare som natura. Søvelige hever hette ædlite ikke være så fremmelige, heller ikke og i høvestigere kommunene, sier Birgitta Vardum.
1: Kommunen hever ikke lete natturene råa selv enn jeg i planleggingene. Så igjen i 2014 hever Torsland kommune haft en kommune, Atlan, som hever faktisk planlagt mer fra verkfrøyngavinklen, hvis man kan si det

0: At det var sendingen og kjær under trøste som Unni Arke leie til rattes. Det var annar pastor.
1: Ho, monsieur.
2: Que, monsieur?
1: Lusta vel etter. Tui ui morgen sendes jo oppi HM-halvfinalen ui fjallbalte ui middelen Frakland og Spania. December er klokken 20, og vi sender longo fra klokken 19.30. Vi skulle ikke snuddes for rettjen, tog vi franskene og sendinger, og det er mestjer at det er vika ved å skromne klokken 18.40, og vi spiller Jack langt klokken 19.15. Så det at du er til Røyer Tullia, tog du er mulig at vi nøyler 300 000 skattefrie Jack-kroner.